Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda warejeshwa nyumbani kutoka DRC. Waziri mkuu wa China Li Chang ampongeza Andy Boham kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Na Irani yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu italipiza kisasi.

Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Muti. Tuanzie kule nchini Nigeria ambako miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawa yan Dute, eneo la Rigim Lone, kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi katika mkoa wa Jigawa, Lawamu Sishu, amesema wazamaji wa huko na watu wengine wa kujitolea walipata miili sita wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kuwa ni wakulima na wafanyikazi wa huko waliokuwa wanarejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita kiasi na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji.

Rais wa China Xi Jinping wiki hii anasema kwamba China itatoa fursa 5,000 za mafunzo na semina kuhusu akili bandia yani AI kwa nchi zinazoendelea katika miaka 5 ijayo. Hayo yamo katika hotuba iliyotolewa na Rais Xi katika mkutano wa dunia wa akili bandia na mkutano wa ngazi ya juu kuhusiana na usimamizi wa AI duniani uliofanyika katika mji wa Shanghai nchini China. Amesema kwamba China itaanzisha kituo cha ushirikiano wa kimataifa wa AI na ASEAN, jumuiya ya nchi za Kiarabu, Umoja wa Afrika, jumuiya ya nchi za Latin America na Caribbean, jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai na BRICS. Rais pia amesema kwamba China itasaidia nchi 30 kutumia mfumo wa tahadhari ya mapema wa hali ya hewa wa mazuu unaoendeshwa na AI ili kulinda maisha ya watu na mali zao duniani. Pia Rais Xi amewasilisha maoni 4 za maendeleo na usimamizi wa AI ambazo ni kusimamia kanuni ya uwazi na ushirikiano wa kunufaishana, huku kuimarisha maendeleo yanayoongozwa na uvumbuzi, kuimarisha uelewa wa tishio na kuhakikisha AI ni salama na inayodhibitika, kushawishi ujumuishi na kuendeleza kufunzana kwa pamoja kati ya staarabu mbalimbali na kutetea mshikamano na kuboresha usimamizi wa dunia. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika CDC kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vikwazo ilivyowekea Uganda kuingia nchini humo kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumanne kwamba mkurugenzi mkuu wake Jean Kaseya ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vikwazo vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, akisisitiza kwamba hatua inayopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia kwa haraka na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda iko kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyetibiwa akuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitalini wiki iliyopita. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita 506 ambao unatarajiwa kukamilika mwaka 2030. Rais Samia amesema kwamba mradi huo unatarajiwa kupunguza muda wa safari kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma kutoka zaidi ya saa 20 za sasa hadi saa 8, huku ukanda wa magharibi ukitarajiwa kufunguliwa kiuchumi. Pia ujenzi wa reli hiyo ambao kwa sasa umefikia zaidi ya 10% utazalisha ajira 15,000 kwa wananchi wa Kigoma na Tabora, na pia utaifungua Kigoma, bandari ya Dar es Salaam na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Mradi huo unatekelezwa kwa pamoja na kampuni ya ujenzi wa reli ya China CRCC na kampuni ya ujenzi na uhandisi ya China CCECC. Waziri Mkuu wa China Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Adi Boham kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu wa Uingereza. Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongezea mazungumzo na ushirikiano sio kama tu kunasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia kutachangia amani na utulivu duniani. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bohan kuongezea mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Qatam al-Abiya, imeonya kwamba kama Marekani ikiishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote ule wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo lilitolewa Jumatano katika taarifa ya vyombo vya habari vya Iran, na lilikuja kutokana na tishio jipya la Rais wa Marekani Donald Trump la kutaka kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Trump alisema kwamba shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kuvua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu na au ndani
ya mji mkuu Teheran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Agarachi amesema kwamba katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho, na uchokozi wote ule dhidi ya Iran ukiwemo wa miundombinu utajibiwa kwa nguvu kali. Mamlaka husika zimesema kwamba wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani Jumatano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa wilaya ya Rubafu, Profesa Mulindwa, amesema kwamba watu takriban 400 waliorejeshwa nyumbani waliingia Rwanda kupitia mpaka wa pamoja huko Rubavu. Watu hao wamepelekwa hadi kituo cha mapokezi cha Nyarushishi huko Ruzizi nchini Rwanda kabla ya kujiunga tena na jamii zao. Wakati huo huo, meya wa wilaya ya Ruzizi, Foel Shadiheba,

sema kwamba mapema siku hiyo hiyo wakimbizi wengine 108 wa Rwanda wakiwemo watoto pia wamerejeshwa nyumbani kutoka DRC kupitia mpaka wa pamoja huko Ruzizi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linaunga mkono jitihada za kuwarejesha nyumbani watu hao na kujiunga tena na jamii na kuwasaidia kujenga upya maisha na kujumuika tena na familia zao. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na wakimbizi kurejea nyumbani kutoka kule nchini DRC kwenda Rwanda, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka Pakatha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili niendelee kukufahamisha mambo mengi ambayo yanatokea katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachwa wazazi.
2: Pande wa kikwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Na barabara msikilizaji, bila shaka kwa utambulisho huo ni ishara tosha kwamba ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu ushawadia. Si muda mwingine wote isipokuwa ni muda wa kipindi chako unachokienzi, kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Bila shaka nam, Kikwetu Utamaduni ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya wiki, Jumamosi, Jumapili. Na katika kipindi hiki basi tunaangazia masuala mbalimbali ya utamaduni. Tukiangalia jamii mbalimbali zinafanyaje katika masuala kama hayo katika mada ya siku. Na vile vile pia wanakueleza kuhusiana na kule nchini China. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni, na huwa tunajadili mada moja. Na mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au aina ya wanyama ama pengine miandamo au milio au mitendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuhusu bundi, kuna imani kuhusu kunguni, nyoka mweusi kumpita mwanamke mjamzito katikati ya miguu, na mbwa mwitu katikati ya miji na kadhalika na kadhalika. Kuna imani nyingi tu ambazo wazungu wanasema superstitions ama superstitious. Sisi tunasema ni itikadi na imani ambazo kwamba tunakuwa nazo katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Leo nakupatia fursa msikilizaji unitajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na jamii na imani hizi labda ama wanyama hizi, wanyama hao ambao kwamba imani ambazo kama mnaziamini kwamba wanyama huyu anapopita ama mnyama huyo anapoonekana naamini kwamba kunatokea kitu fulani ama kuna msiba, kuna mkosi. Nieleze ni imani gani ambazo kwamba zinapatikana katika jamii yenu, nami nitakueleza mengi pia zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia na vile vile kule nchini China. Imani zilizoko katika jamii mbalimbali katika makabila mbalimbali kuhusiana na wanyama, baadhi ya wanyama kuleta mikosi. Usibanduke, ndio mwanzo tu mkoko. Na kama huo unaweza kuwasiliana nami msikilizaji kupitia nambari zetu za simu, ambazo nambari zetu za simu hapa jijini Nairobi ni 0776 na 766. Vile vile pia unaweza kuwasiliana nami kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi itaweza kukuongoza moja kwa moja na kukujumuisha katika kikundi chetu cha WhatsApp. Pale utanitumia sauti yako basi tuweze kusikia maoni yako. Na vile vile pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu, nitakupigia simu niweze kupata maoni yako. Hiyo ndio njia ama hizo ndio njia za kuwasiliana nami katika kipindi hiki cha Kikwetu Utamaduni. Langu jina ni Khamis Darwish. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi hewani Kikwetu Utamaduni.

0: Mwanadada kutoka kule nchini Uganda anajulikana kama Lady Mariam, akitoweka hapo na kibao hicho Tinda Tine. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami na Hodha Makinifu Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwa tunajadili ama tunazungumza siku ya leo ni kuhusiana na utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama au miandamo yao au milio au matendo yao husababisha msiba. Mfano, kuna imani kuwa usubundi, kunguni, nyoka mweusi, mbwa mwitu katikati ya mji na kadhalika. Je, kikwenu imani hizi kuhusu wanyama na mikosi zipo? Zinachukuliwaje? Tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Tuweze kufunzana, tujue kwamba jamii hizi bana zina imani hizi, zina itikadi hizi kuhusiana na wanyama ama milio ya wanyama na mambo kama hayo. Na unaona tayari hapa jamaa wako tayari, washalitumia mchango wao siku ya leo. Tupate kumsikiliza basi hapa, anajulikana kama ni Jonas Hacha kutoka Maragoli kule Kisii, Maragoli hapa nchini Kenya, magharibi mwa Kenya. Na vile vile pia tutapata kumsikia Khadija Nyoni kutoka Dar es Salaam, huyu ni Yanga Damu Kawe kule Dar es Salaam.
1: Mimi ni John Asacha kutoka Mbihi Maragoli, Viga County nchini Kenya. Na kulingana na mila za Wamaragoli, kuna aina ya nyoka fulani huwa inaitwa kwa Kimaragoli Evaga. Ikiwa utakutana na hiyo nyoka alafu uiue, basi hiyo nyoka itabidi uibebe uipeleke mahali pasipojulikana. Maana yake ni kwamba hiyo nyoka ni ya mtu na imefugwa, na kuna mila huwa inafanyiwa baada ya kukufa. Wenye hiyo nyoka, baada ya hiyo nyoka kukufa, utaona wamenyoa nywele vipara kuashiria kwamba kuna kitu muhimu ama hilo nyoka limekufa. Na ukiwa msichana umeolewa katika hiyo jamii ambayo wamefuka hiyo nyoka inajulikana kwa Kimaragoli Evaga, basi usipo ikubali kwa hiyo boma uikaribishe, hutawahi zaa mtoto kijana. Na iwapo labda mambo yatageuka, uone siwezi kaa mahali ili nyoka liko, na utoroke ukarudi kwenyu, basi wewe unakuwa wazimu permanent, hauwezi kuwa mzima tena. Na mambo ni mengi tu kuhusu hilo nyoka. Manake hilo nyoka wenye kuifuga wanaamini kwamba ni utajiri na mambo fulani fulani ambayo yanayowafanya wanafuga huyo nyoka. Na huyo nyoka kupatikana

0: ni kama kitu ya kurithi, kitu ya kurithi kutoka kwa mababu. So ni kitu ambacho hakiwezi kikatoka kwa hilo boma. Na huyo nyoka maisha ikimuendea, yani umri ukizidi na akufe, kuna mila huwa anafanyiwa. Ikiwa utaua huyo nyoka kwa kibati mbaya, itabidi huyo nyoka uende ukamtupe mbali mahali mwenye hiyo nyoka awezi akaipata. Manake akiipata ataichukua, ataifanyia mambo fulani, na pia wewe utakufa. Na ni mambo mengi tu kuhusu hiyo nyoka. Na nikiendelea kuhusu hiyo nyoka ambayo inafahamika kama Evaga, ikiwa mwanamke ama msichana ataoleka kwa hilo boma yenye kufuga hilo nyoka, basi wakati anaendelea kuzidi kukaa, unajua yeye hana ufahamu kwamba kuna nyoka katika hili boma. Basi wakati msichana labda atashika ujauzito na ifike wakati ajifungue, familia ya hilo boma lenye limefuga nyoka watamwambia atayarishe mtoto, amuoshe, amvike nguo nzuri, wakimwambia kwamba kuna mgeni atakuja kumtembelea. Na mama mtoto atafanya hivyo, ataosha mtoto, atamvika mavazi mazuri, na atakaa kwa sitting room. Atakaa kwa sitting room anangojea mgeni. So kwa hivyo kuna masharti atapewa. Ataambiwa na huyo mgeni akikuja, si mbaya, hana madhara, hawezi akakudhuru, na ukimwona usistuke, ni mgeni ambaye anakuja kutembelea mtoto. Kwa hivyo wakati hiyo nyoka linakuja, litakuja tu polepole, litambaye kwa mtoto kama mamaka ametulia tu, alafu litarudi, litaenda. Sasa hapo wenye boma watajua ya kwamba huyu msichana ambaye ameoleka hapa kwetu amelikubali hili nyoka, na utaishi vizuri, utazaa watoto wasichana kwa vijana. Asante. Na kutoka kwangu John Asacha, habari ndio hiyo. Asante.
1: Naitwa Nijanyoni Nazadama, natokea kwa Dar es Salaam. Kipande kwetu katika mazingira niliyokulia, zaidi nilichokuwa nakishuhudia, nilichokuwa nakisikia katika masikio yangu ni kuhusu bundi, kwamba imani iko kwenye bundi, kwamba bundi akija kitua kwenye paa akalia, basi inawezekana kutokea msiba au mengineyo. Ni hilo tu, kwa mengine sifahamu zaidi.
2: Na barabara, shukran sana Khadija Nyoni kutoka kule Kawe, Dar es Salaam. Na vilevile pia shukran za dhati kwako Jonas Hacha kutoka Maragoli kule katika kaunti ya Vihiga hapa nchini Kenya. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Naam, nafikiri tupate pumziko fupi, alafu tutakaporudi tutaendelea na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo, ikiwa tunazungumzia masala ya imani ama itikadi ambazo kwamba zinapatikana katika jamii mbalimbali, kuhusiana na milio ama kuhusiana na kuonekana kwa wanyama fulani au ndege fulani katika maeneo ya boma au nyumbani pale, kwamba wanaleta mikosi ama wanasababisha vifo ama msiba. Usibanduke, vingi vinono vitamu vimbele. Tupate burudani.

0: Hayo ni burudani la kupendeza kabisa ile kutoka kwake Makirikiri Mehasano. Sije nikatapika kama nika toa ulimi tu ni nje kutamka jina hilo, basi itakuwa vigumu sana. Ni jamaa kutoka kule nchini Afrika Kusini na Botswana kule, katika kibao hicho basi kitoweka hapo, wimbo huo mtamu kabisa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, kipindi wani kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Hamis Darwish. Leo katika kipindi cha Kikwetu, mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege au wanyama, miandamo yao au milio yao au matendo yao husababisha msiba ama husababisha mkosi. Mfano, kuna imani kwa husu bundi, kuna imani kwa husu kunguni, kuna imani kwa husu labda nyoka mweusi ama paka mweusi na mambo kama hayo. Je, kikwenu imani hizi kwa husu wanyama na mikosi zipo? Tufunzane, tuelezane, zinachukuliwaje imani kama hizi? Na tutajie baadhi ya imani zinazopatikana katika kabila lenu au jamii yenu. Na hivi sasa basi tupate kusikia wachangiaji wengine hapa. Naona tayari washatutumia mchango wao. Tupate kumsikia anajulikana kama jamaa kutoka kule nchini DRC Congo, Uvira, Uvira Justin. Na vile vile pia tunaye Maige Mbona Ntamisemi kutoka kule Mara Tanzania, na mchana je mchana mzee wa CRI huyu. Nama huko nipata Tabalaba, jamaa vipi? Karibuni kuchangia mada leo.
1: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntamisemi au mzee wa Shikamo, napatikana maeneo ya Nyamongo Tarime Mara nchini Tanzania. Sisi kikwetu kwenye kabila letu sasani hii milio ikiwa inatokea kama milio ile ya ndege, lazima watu mfano kama hiyo ndege bundi akilia mfano usiku akawa analia karibu na mji wako, lazima wewe mwenye mji wa mke usiku huo utafuta yale mayai ambayo unakuta kuku hiyo atemia kama imebaki hajatotolewa vifaranga, na mshire bundi anaondoka kwenye ile. Na tuna imani kwamba yule bundi akilia kwenye mji wako lazima kutokee na msiba au kutokee matatizo mengine. Na pia kwa upande wa wanyama, kwa kama kwenye eneo la kitongojini kisikia mbweha wamelia sana usiku, ujue kwamba lazima kutoka kwenye kijiji, lazima kutotokea na msiba au kwenye mji fulani lazima kutotokewa na mauti au kutokuja na janga ndani ya kitongoji hicho. Asante sana CRI, takie kazi njema hapo studio.
2: Jambo wapendwa, naitwa Justin, naishi Kongo kama kawaida yangu hapa Uvira kwenye mkoa wa Kivu ya Mashariki. Nilitumai picha humo ili niwaambia kwamba nijibu kwenye mada wanasema eti tuonyeshe ya kwamba kuna minyama ondei ambazo zinaleta mikosi. Ni kweli kwetu sisi kwenye kabila la Wafulio tunaamini kiukweli ya kwamba kuna ndege aina kama hii, maana kwetu haina Kiswahili. Huyo ndege ana madhara yake kwa namna moja au nyingine, haswa pale usiku atakapotoka na kutoa kwenye nyumba na kuanza kulia, ujue kwamba kwenye hiyo nyumba kama hakuleta habari ya kifo, basi anakuja kubaini kwamba kuna mtu ambaye ataondoka kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, kutakuwepo mtu ambaye ataweza kufariki mahali, huyo ndege kama huyo mtu ambaye amefariki mahali ni wa familia moja au nyingine, huyo ndege akija kutoa kwenye nyumba moja wapo, ujue kama anakuja kupasha habari, au kama itakuwa hivyo, basi itakuwa amekuja kuagulia kwamba kuna mtu atafariki kwenye hiyo nyumba. Asante.
3: Jina naitwa Mchana Jay Mchana, ukipenda Lomba Ijuva au mzee CRI. Kwanza napenda kuwasalimia wote studio huko pamoja na wasikilizaji na wanaoendelea kutoa maoni kukipamba kipindi chetu ili kiendelee kudumu. Narudi kwenye mada ya baadhi ya wanyama ambao wanasadikika kuwa ni mikosi. Kiukweli mimi pamoja na umri wangu Mimi kwa kweli huku kwetu Tanzania ni bundi. Bundi ndio nimesikia kwamba ina mkosi. Sasa nikupe mkanda mmoja ulivyonitokea kuhusu bundi. Bundi hapa Morogoro kuna kipindi nilipanga nyumba moja. Sasa sikujua bundi huyo aliingiaje ndani ya nyumba. Ikawa barazani hapo sebleni amepaa kwenye pala la bati ambao kujapigwa single board akawa amesimama pa. Sasa wale wenyeji wakaamaki wakatoka nje wanapiga makelele nini na nini. Mimi kuna mwenye nyumba kaniita kaniambia bwana njoo haraka. Nini? Anasema kuna bundi. Na kweli nimeenda pale nikakuta bundi kwa juu ya nani ya paa ndani kwa ndani. Sebleni. Sasa mimi kwa sababu ile eneo kulikuwa na miti na kulikuwa na ndegendege, nikatamani nikawa na manati, unajua manati. Lazima nikawa nayo kwa ajili ya nini? Shughuli za manati. Nikaikumbuka nikaenda ndani. Kikweli nilisali lakini kwa sababu kutokana na maneno ya watu ikabidi nisali kwanza. Mungu tu anisamehe, Mungu aniepushe na nani na nani. Leo nione. Nilimpiga manati kadondoka chini kafa nikamtupa. Mpaka leo bado niko mzima, hakuna hata mtu aliyodhurika, hakuna hata mtu aliyopata shida. Naona. Kwa hiyo ni imani mimi naona hata za zamani tu. Ni kumuonea mtu mnyama, hakuna kitu chochote. Na kama wanatumiwa labda wanatumiwa tu na watu wa juzi juzi. Si unajua tena siku hizi watu

0: Anasema asante sana mchana J, mchana mzee wa CRI. Anasema bwana Bundi hana madhara yoyote, anasingiziwa tu. Watu wakisema kwamba bwana Bundi anapoonekana basi analeta msiba, analeta mkosi na mambo kama, lakini yeye amethibitisha kwamba bwana Bundi hana madhara yoyote. Shukran sana mchana J, mchana, na vile vile pia shukran sana kwako Justin kutoka kule Uvira DRC, na vile vile pia mbona Ntamisemi nani aitwa nani ni Maige mbona, shukran sana kutoka Mara kule nchini Tanzania kwa kushiriki kipindi cha leo na kuchangia. Na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Wanani tumepata kusikia hapa kwamba bwana wengine naamini mambo kama hayo, wengine wanasema kwamba labda hakuna kitu kama hicho. Ni imani tu na ni mambo ya kufikirika tu, ya kudhanika tu, lakini hayana ukweli wowote kama anavyosema mchana. Na wengine wanaamini kwamba kabisa kabisa kuna wanyama ama kuna bundi anapoonekana basi huwa kunaleta mkosi ama kunaleta mkosi, na pia ama kunaleta habari za msiba pale nyumbani ama katika ile boma na mambo kama hayo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hivi sasa basi tupate kumsikia Ramadhani Abdalla Savonge kutoka hapa nchini Kenya, alafu tupate pumziko fupi. Tukirudi nitakuwa nahitimisha kipindi chetu cha Kikwetu kwa siku ya leo, na vile vile pia nikuulize tu labda kule nchini China nao wana imani zipi kuhusiana na mambo kama haya.
1: Mabibi na mabwana kokote mliko, mnapoisikia sauti hii ningependa kuwasalimu hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya, nachangia mada ya leo ambayo inahusisha wanyama na ndege mbalimbali katika jamii zetu ambao wanaaminiwa kuwa na mambo fulani, labda mikosi au labda bahati. Kwa hivyo katika mchango wangu siku ya leo, nimegawa wanyama na ndege katika maelezo yao tofauti, na nitaanza kwa wanyama ambao nitakudondosheni mnyama mmoja mmoja, nikikuelezea imani yetu inayomhusisha ule mnyama haswa na kutokea magharibi ya Kenya ambako nakozaliwa, jimbo la Vihiga. Niseme kwamba moja, nitangulie na mnyama ambaye zamani kidogo nikiwa mdogo, karibia miaka 10 vile, miaka 2002 2003 kule, kuna mnyama alitoka, mnyama aina ya mbwa tunamuita T9. Nafikiri anajulikana sana Kenya tukisema T9, anajulikana sana. Kwa lugha yangu ya mama tunamuita shibwe. Huyo mnyama ni mnyama mkali sana kwa mbwa, lakini ugopa sana wanaume, na mara nyingi upenda kuliko misitu, na huja akalia, anamlio fulani vile kwetu tunasema kwamba huihitza. Hivi kwamba unafanya ni kama unaita kifo ama unakaribisha kifo. Kwa hivyo unapolilia karibu na boma, hasa mala kuliko na misitu, utamona baba au mtoto wa kiume anatoka kwa nyumba na mshale au vile mshale au vile panga, akatoka kwenda akamkimbiza mbio sana. Kwa sababu gani? Naamini kwamba anapolia karibu na boma au mji, mlio wake ule ni kama yosababisha ama yokaribisha kifo katika ule mji. Kwa hivyo lazima afuzwe, endapo atafanya vile basi ni sawa na kukaribisha mauti katika jamii. Kuna huyo nyoka mweusi ambaye namjua, tunamfahamu sana, upenda sana mala ambapo watu analima, na mara nyingi ni nyoka ambaye anatagu sana sana na watu, lakini si mzuri maana anasumwa kikuma. Huyu nyoka mweusi, endapo mama mjamzito anatembea alafu ikatokea kwamba unyoka amempita katikati ya miguu, maana iweza kuwa yatembea alafu akapita mbio akampita mama mjamzito katikati ya miguu, yule mama, ile mimba huwa inatoka, au ile mimba huwa inatoka, hata kama ni mtoto alikuwa amebakisha juma moja akaweza aweze kuzaliwa, na yule nyoka akaja akampita mama mjamzito katikati ya miguu, basi ile mimba huwa inatoka. Kwa hivyo unapata kwamba ni nyoka wa mikosi, wa mkosi. Na pia unapata kuna paka hawa ambapo wakati wa giza vile usiku usiku utawasikia wanalia, mlio fulani hatari tu, hata unaogofya hata ukiwa wewe ni mzungu, ukisikia mlio wa ule paka lazima utaogopa. Tunasema kwamba huo mlio ni huihitsa katika lugha yangu ya mama. Kwa hivyo yule paka

anapolilia karibu na boma, lazima atapurwa mawe akwenda jifilie mbali, kwa sababu yuaita kifo katika mji, na endapo basi atafukuzwa, basi analeta au anakaribisha mauti. Pia kuna mnyama fulani ambaye nitamzungumzia, huyu naye sio madhara, lakini ana afueni fulani kwetu wanaume. Kikwetu anaitwa shihome, katika lugha ya Kiswahili tunamuita kazora. Huyu kazora, endapo wewe ni mtoto wa kiume na kuna binti fulani umekuwa ukimtazamia kwa jicho la tatu au kwa jicho la kukonyeza, basi ikatokea sadfa kwamba umekwenda kule vichakani ukabahatika kuchimba shimo analoishi, ukamnasa, ukaenda ukamchinja, alafu ukaandaa kitoweo, ukamwita mtoto watu ambaye amekupendeza, ukamkala naye pamoja. Yule binti akishakula kile chakula anakwenda nyumbani kuja na mzigo wa nguo. Hawezi akatoka, hata ukampiga kwa rungu, akisha kwa mili ya kwako, hawezi akatoka. Ni ndege na nino, ni mnyama fulani jamii ya fuko, ambapo ni mtamu sana, japo sijawahi mla, lakini kutokana na maelezo nilopewa na wazee wangu au wazee nakotoka, yasemekana kwamba ule mnyama ni mtamu. Na kama binti yupo unamtamani, ikatokea sadfa kwamba amekubali kuja kukutembelea kwenu, na we basi ukawa umeandaa kitoweo hicho cha kazora, basi akanywa hata supu, maskini wewe utahama kwako, umwache kwako, maana akisha kuja kwako anaganda kama gundi, na basi itakuwa afueni kwako, maana ulichokuwa ukitafuta basi umekitimiza. Nende moja kwa moja kwa ndege. Kuna huyu ndege ambaye anaitwa bundi au babewana kwa jina lingine. Huyu ndege kikwetu tunamuita lihule. Anapolilia karibu na lango la kuingia bumani, maskini lazima mtu atakufa. Na ndiyo maana anapoanza milio yake, utampata mtoto wa kiume au baba anatoka kwa nyumba na kijinga cha moto akampura. Akiona vile vinga vya moto anavyoogopa sana, kwa hivyo atapaa na kwenda mbali sana. Na ama labda kama una yale manati ukasikia anapolilia ukampura mawe ukamua, ni afueni, sababu ukimwachilia kilia hata ifike asubuhi utasikia milio, oi oi, fulani ameshameza mate au ameshafunga pua, hapumui tena. Kuna ndege fulani pia anaitwa mpaswa sanda. Huyu ndege wa mkosi sana au ndege wa mikosi, na mara nyingi hupenda kutembea usiku. Kwenye usiku wa mbala mwezi utamsikia ama utampata anatembea peke yake vichakani. Unashangaa, unatembea barabarani, unasikia huyu ndege anatafuta tena sakura sakura vichakani. Kwa hivyo unapokutana naye, maskini unakokwenda, hata kama ni labda unakwenda kuchoma mkaa vichakani, utashikwa na polisi. Au labda unakotoka, basi utasikia basi kumeibwa au mtu fulani kadondoka. Kwa hivyo ndege anaitwa mpaswa sanda, kama lilivyo jina lenyewe, anapaswa sanda, maskini huyo ndege wa mikosi. Kuna ndege mwingine ambaye anaitwa mumbi, na upenda sana kulia wakati wa usiku, na ana sauti ya kutisha sana. Kama nilivyosema, kikwetu tunasema kuihitsa, kukaribisha ama kuita kifo. Kwa hivyo ndege aina ya mumbi ulia usiku kwa sauti ya kutisha, na kwa maana hiyo ni ndege wa mikosi, ambapo usababisha mtu akadondoka kwenye mji au boma. Kuna ndege mwingine ambaye ni wa bahati, anaita shakwe au korongo kwa lugha nyingine. Huyo ndege hupenda kuwaongoza wavuvi. Wavuvi wanapomuona wakamfuata, anawaelekeza kuliko samaki. Na pia labda kama siye, kipindi tungali vijana miaka 11 au 12 pale, tulikuwa tunamuona na pale kwenye mto au karibu na kidimbwi alikosimama. Unapokwenda na ndoano pale ukarusha, lazima utamfua kama utamweta, utaweza kumvua kambare, kikawa kitoweo cha jioni. Nikamilishe kwa ndege ndege fulani, simjio jina la Kiswahili, lakini nitakupa maelekezo yanavyofanana. Huyu ndege ana mkia mrefu na upenda kurukaruka akitoa sauti. Hapai sana, anapaa kidogo akaruka. Upenda sana kuwa karibu na ndege na nino na ng'ombe wanapokula, hasa kwenye
kwenye nani no kwenye mapori kule, wakati unachunga ng'ombe utampata huyu ndege sana yua fatafata ng'ombe, kikwetu tunamuita luvinzi. Ehe, kwa hivyo huyu ndege ni ndege wa bahati, niseme kwa labda vile huyu ndege endapo utamnasa na ni mjanja sana kumshika si rahisi, na ikibahatika umemnasa basi ni hatua moja ya kuweza kukusaidia katika kama hata una wazo lazima utalipata. Huyu ndege ukamnasa ukamchinja, ni ndege mdogo tu anaweza akatoshea kwenye kiganja cha mkono ukimshika. Kwa hivyo unaponasa ukamchinja, mabawa yake ya nyuma yale kwenye mkia ufai kuyarusha ama ufai kuyatupa, nitakupa dawa yenyewe. Kwa hivyo ukamla huyu ndege, na kuna binti mahali umekuwa ukimtamani sana anakukosesha usingizi, ukamla huyu ndege ikatokea umekwenda kumsalimu akavuta hata hewa ambayo unaipumua wewe, akatalii ombi lako, na pia mfupa wake ukaukausha ukauchoma ukauchanganya na mafuta ukajipaka ile mafuta kwenye viganja vya mkono, ikatokea sadfa kwamba umemsalimu akakubali, maskini ukamwambia kwamba unaweza ukamjengea bahari kwenye anga atakubali, ukamdanganya kwamba unamiliki bahari ama utamjengea upepo wako mwenyewe atakukubali. Ni ndege ambaye nilikuwa naambia kwamba hutumika sana na wale watongozaji, ukamwona kijana labda yule akimtaka binti anampata, hebu mfate taratibu atakupa siri anayetumia. Kwa leo naomba nikome pale, kama nilivyokuelezeni jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya ambapo naipenda kuisikiliza redio yetu ya China kimataifa kivetu tamaduni, niwatakie ni usikilizaji mwema, shabash.

Na barabara kabisa, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, na kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa nami Khamis Darwish. Naona ndio hivyo tena, muda haunasi, muda ushatupatia kisogo, muda umeyoyoma sana ndani ya kipindi chetu hii leo. Na mada ya leo ambayo kama tulikuwa tunazungumza ni mada kuhusu utamaduni wa kuamini kuwa baadhi ya wanyama huleta mikosi katika boma au familia. Kuna jamii zina imani au itikadi kuwa aina ya ndege ama wanyama, miandamo au milio au matendo yao husababisha msiba. Na hii imani ipo katika jamii nyingi duniani sehemu mbalimbali, na bundi ndio mnyama ambaye kwamba huwa

amepewa imani kama hiyo hata kule nchini China pia. Kuna baadhi, sio wote, nchini China naamini kwamba bunde analeta mkosi, na wengine pia naamini kwamba hana madhara yoyote. Na pia kuna baadhi pia wanaamini kwamba kunguru mweusi pia vile vile analeta mkosi anapoonekana sehemu, na wengine pia hakuna madhara yoyote katika kuonekana kwa kunguru. Na bundi ni mnyama ambaye kwamba ana sura ya kutisha kutokana na uso mkubwa wa mviringo, macho makubwa ya mviringo na masikio makubwa. Ripoti mbalimbali za utafiti wa kisayansi kuhusu maisha ya ndege zinaeleza kuwa bundi ni miongoni mwa ndege wa kale ambao wamekuepo kwa zaidi ya miaka 57 iliyopita. Ripoti hizo zinaeleza kuwa kuna zaidi ya aina 250 za bundi na wanatofautiana tabia kutokana na mazingira wanayoishi. Hata hivyo, baadhi ya vizazi vya bundi vimeanza kutoweka kwa sababu mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa na vile vile pia uharibifu wa mazingira. Kwa kawaida aina nyingi za bundi, bundi wana tabia ya kuinda kutafuta chakula usiku ili kuepusha msongamano au ushindani wa kutafuta chakula kati yake na ndege wengine kama mwewe na tai, ambao wanakula vyakula vinavyofanana na vya bundi. Nama, bundi hawana utamaduni wa kujenga kiota, hivyo hutaga kwenye viota vilivyotelekezwa na ndege wengine. Na bundi huwa amewekewa hizi kwamba kuna utamaduni ama kuna itikadi, kuna imani kwamba anapoonekana bundi, bundi basi huwa anapolia, anapokuja tu katua katika nyumba ama katika boma, basi huleta mkosi, huleta msiba na mambo kama hayo. Lakini kuna baadhi ya jamii za jamii ya kule za Latin America, hasa watu wa Mexico, wanaamini kuwa bundi akilia katika makazi ya watu ni ishara kuwa jirani zao katika familia hiyo watapatwa na msiba. Inadaiwa kuwa hata pia katika jamii nyingi za Kiafrika tunaamini hivyo. Inadaiwa kuwa baadhi ya jamii nchini Mexico wanaamini kuwa bundi akitua kwenye paa la ofisi au karibu na ofisi ni ishara kuwa mfanyakazi wa Kihindi katika ofisi hiyo ataaga dunia ghafla au baada ya kuugua kwa muda mfupi. Baadhi ya jamii katika bara la Asia huamini kuwa bundi akilia kwenye makazi ya watu anatoa taarifa za habari mbaya, hususan kifo na maradhi. Kitendo cha bundi kutua katika makazi ya watu hutafsiriwa kama ujumbe maalum wa kuwakumbusha wanadamu muhimu wa kusali na kujiweka karibu na Mungu. Na ndege hao wanaotumika kwa imani na hisia tofauti wana uwezo wa kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Bundi hao anaweza kuishi kati ya miaka 35 hadi 40. Na Waafrika wanashauriwa kuondokana na dhana potofu kuhusu ndege huyo, kwa kuwa utafiti wa kitaalam unaonyesha kuwa binadamu ana mengi ya kujifunza kutoka kwa bundi, na kwamba bundi anapoingia kwenye makazi ya watu anasaidia kupunguza wanyama na wadudu waharibifu kwa mazao ya kilimo. Lakini ndio hivyo tena, ni imani ambazo kwamba zimekuwa tangu jadi na jadi, na wengine wanaamini kwamba kweli kabisa mambo kama yapo. Unapona labda ni ndege, unapona ni mbweha katika boma lako ama katika njiani, na mambo kama basi huwa ni mkosi mkubwa. Wengine wanasema kwamba unapokutana na nyoka mweusi, unapokutana na usiku hapo tena na paka mweusi, na mambo kama hayo. Ni imani ambazo kwamba kila baadhi ya jamii inazo, na tumekuwa nazo miaka na mikaka, na hadi sasa bado tu zipo, na sio Afrika peke yake, hadi sehemu mbalimbali za dunia, Mexico, India, Uchina, Marekani na sehemu mbalimbali tu, itikadi na imani kama hizi zipo. Nafikiri kuna siri fiche tu wahenga ambao kwamba aliweka hapa ndani katika kutuwekea imani kama hizi na kutuaminisha masuala kama haya. Na kuna mambo kwamba hawaamini, basi mambo kama wanaona tu ni kawaida, lakini wanaamini na ni kweli mambo kama huwa yanatokea vile vile jinsi imani zao ama itikadi zao zinavyowaambia. Kufikia hapa, msikilizaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Tamaduni kwa siku ya leo. Tukutane tena wiki ijayo. Nimekuwa kwa Mr. Rush, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida basi, ni wasa wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Caroline Nasoro.
1: Kipindi chetu kinaanza kwa ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji, na ripoti hii inahusu ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu ya matibabu ya afya kati ya China na Afrika na jinsi unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika.
2: Mwanzoni mwa mwaka huu, kwenye mazungumzo kati ya waziri wa afya wa Kenya Bwana Aden Duale na balozi wa China nchini Kenya Bibi Guo Haiyan yaliyofanyika huko Nairobi, walihitimisha maendeleo ya miradi ya ujenzi wa miundombinu ya matibabu na afya iliyotekelezwa chini ya mfumo wa baraza la ushirikiano kati ya China na Afrika nchini Kenya, ikiwemo hospitali ya Londiani na hospitali ya kaunti ya Baringo. Miradi hiyo inashughulikia moja kwa moja mapungufu katika huduma za afya nchini Kenya, na pia ni ufafanuzi mzuri kwa ushirikiano wa miundombinu ya afya kati ya China na Afrika inayolingana na ajenda ya kupunguza umasikini barani Afrika. Nchini Tanzania, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyokarabatiwa na China imekuwa ni kituo cha matibabu ya magonjwa ya moyo katika Afrika Mashariki na kuwawezesha wagonjwa wa Tanzania kupata matibabu mazuri bila kwenda nchi nyingine, na pia kuvutia wagonjwa kutoka nchi zaidi ya 20 jirani kwa ajili ya matibabu. Nchini Ethiopia, mafunzo ya kujenga uwezo wa matibabu ya magonjwa ya watoto na wanawake Ethiopia yaliyoandaliwa na hospitali ya watoto ya mkoa wa Hunan wa China yalifanyika katika hospitali ya Tirunesh Beijing huko Addis Ababa. Katika kipindi cha siku 21, wataalamu wa China walifundisha wafanyakazi 27 wa matibabu kuhusu utambuzi na matibabu ya magonjwa hatari na ya kawaida kwa wanawake na watoto, na kupunguza vifo vya mama na watoto, na hivyo kuchukuliwa na wizara ya afya ya nchi hiyo kama ni msingi wa kupunguza umaskini ambao unahusu mustakabali wa nchi. Hadi sasa China imeanzisha ushirikiano wa kiwenzi na hospitali 46 katika nchi 41 za Afrika na kujenga vituo 25 vya matibabu maalum na kuziba pengo kubwa la kiufundi la ndani. Tangu timu ya kwanza ya matibabu ilipotumwa kutoa huduma barani Afrika mwaka 1963, China imetuma wafanyakazi wapatao 26,000 katika nchi 48 barani Afrika na kuwatibu wagonjwa milioni 230. Kati ya nchi hizo, Tanzania bara na Zanzibar peke yake zimekaribisha timu za matibabu 27 na 35 mtawaliwa, zikiwatibu wagonjwa karibu milioni 30. Huu ni mwaka wa 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika. Tunaamini kwamba ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu ya matibabu unazidi kuimarishwa na kuwawezesha wagonjwa wengi zaidi kuondokana na matatizo ya afya na kurudi kazini na kujenga maisha yao mazuri.
1: Ripoti hiyo inayohusu ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu ya matibabu na afya kati ya China na Afrika unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika, kama ilivyosomwa na Fadhili Mpunji. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo hii mada yetu inahusu ujenzi wa miundombinu ya sekta ya afya kati ya China na Afrika na jinsi unavyochangia katika maendeleo ya nchi za Afrika. Kama inavyo

0: Inafahamika sekta ya afya ni moja kati ya sekta muhimu sana katika suala zima la kuondokana na umasikini na kupata maendeleo kuanzia ngazi ya familia, jamii hadi taifa. Bila afya njema, nguvu kazi inapungua, na nguvu kazi inapopungua, mchango wao katika familia pia unapungua, na hivyo kuathiri moja kwa moja maendeleo ya taifa na mikakati ama juhudi za kuondokana na umasikini. Kama unakumbuka msikilizaji, katika vipindi vyetu tumezungumzia sana umuhimu wa miundombinu katika kuondokana na umasikini na kupata maendeleo. Na moja ya miundombinu muhimu ni sekta ya afya.
1: Tunapozungumzia miundombinu ya sekta ya afya ni pamoja na teknolojia, uvumbuzi, utambuzi wa magonjwa, tiba na masuala yote husika. China ni nchi kubwa inayoendelea na imepiga hatua kubwa katika sekta hii kutokana na uvumbuzi na teknolojia za kisasa. Matumizi ya teknolojia ya akili bandia, maarufu kama AI, pia yanaendelea kubadilisha sekta ya afya nchini China. Katika hospitali kuu ya Wuhan, teknolojia hiyo sasa inasaidia madaktari kufanya kazi kwa haraka zaidi kwa kushughulikia majukumu ya kawaida, na hivyo kuwapa muda zaidi wa kuwahudumia wagonjwa kwa umakini zaidi.
2: Hospitali kuu ya Wuhan imeanza kutumia teknolojia ya AI katika takriban maeneo 20 ya huduma za afya. Teknolojia hiyo sasa inasaidia kusoma sampuli za maabara, kuandika rekodi za wagonjwa, pamoja na kuwaongoza madaktari wakati wa upasuaji.
3: Kuandika rekodi za wagonjwa kulikuwa kunachukua muda mwingi. Kwa sasa, kwa msaada wa akili bandia, sasa nina muda zaidi wa kuzungumza na wagonjwa na kufikiria na pia kutathmini hali zao na kuandaa mpango wa matibabu unaofaa zaidi.
2: Katika hospitali hii ya kisasa, sampuli za uchunguzi wa magonjwa zimebadilishwa kwa mfumo wa kidijitali. AI huzichunguza kwanza na kutambua maeneo yenye hatari kubwa ndani ya sekunde chache, jambo linalosaidia madaktari kufanya maamuzi ya haraka. Mkurugenzi wa idara ya patholojia Zhang Hongfeng anasema matumizi ya AI yameongeza ufanisi wa kusoma sampuli kwa 20% hadi 30%, na pia kusaidia kupunguza uwezekano wa makosa ya uchunguzi. Rais wa hospitali hii anasema maendeleo haya ni sehemu ya mpango mpana wa kujenga mfumo janja wa taarifa za afya unaounganisha huduma za mgonjwa kuanzia nyumbani, hospitalini na hata baada ya matibabu.
3: Baada ya wagonjwa kufika hospitalini, mfumo wetu wa usimamizi wa taarifa husaidia kupanga vipimo vyao kwa ufanisi na kuunganisha haraka na wataalamu sahihi wa matibabu.
4: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
5: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
6: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
4: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
7: Sniper, umasikini mbaya.
0: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na msikilizaji, leo hii tunazungumzia ujenzi wa miundombinu ya sekta ya afya kati ya China na Afrika unavyochangia katika maendeleo ya nchi za Afrika. Sasa, baada ya kusikia ripoti hiyo fupi kuhusu maendeleo ya teknolojia ya uvumbuzi katika sekta ya afya nchini China, ambayo yamesaidia kutoa nafasi kwa madaktari kuona na kutibu wagonjwa wengi zaidi kutokana na matumizi ya akili bandia, tunaendelea na kipindi chetu. Pamoja na kupiga hatua kubwa katika sekta hiyo, China bado imekuwa mstari wa mbele katika kuzisaidia nchi za Afrika kuimarisha mifumo ya sekta ya afya, na hivyo kuchangia moja kwa moja katika maendeleo ya nchi hizo. Tanzania na China zimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu katika sekta ya afya, na timu za madaktari wa China zimeshirikiana na wataalamu wazawa katika kutoa tiba na mafunzo ili kuwezesha mifumo ya afya kuwa bora zaidi. Waziri wa zamani wa afya nchini Tanzania, Bi Dorothy Gwajima, anasema
8: ubalozi wa China kwa ajili ya kusaini mkataba

0: Watu wa China pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika masuala ya afya. Mikataba hii tumekuwa tukisaini ya mashirikiano haya tangu miaka mingi, toka mwaka 1968, ambapo viongozi wetu wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na kiongozi wa taifa la watu wa China, Mao Zedong, walivyokubaliana kwamba mataifa haya yashirikiane katika maeneo mengi ya maendeleo. Hivyo basi kumekuwa na utamaduni huo wa kuhuisha mikataba hiyo ya mashirikiano ili tuendelee kushirikiana kwa yale yaliyokuwa yameasisiwa na viongozi wa mataifa haya tangu miaka ya nyuma, tukianzia na mwaka 1968. Kwa ufupi, serikali yetu ya Tanzania imenufaika na mambo mengi kwenye ushirikiano huu, hasa tukiangalia swala la kupokea madaktari kutoka China wa fani mbalimbali za kibingwa kuja nchini kwetu Muhimbili, Dodoma, kutoa huduma na kufundisha watu wetu. Hivi leo ninapokaa hapa, ni zaidi ya wataalamu 1000 walishawahi kufika humu nchini na kuhudumia katika hospitali zetu mbalimbali hadi za mikoa. Tabora ukienda utapata historia yao, Dodoma, Mara na kwingineko kwingi. Lakini tumekuwa tukipokea dawa na vifaa tiba mbalimbali kutoka kwa wenzetu wa China tangu tuanze mashirikiano haya. Tumepokea misaada kama hiyo mingi. Lakini wote wa Tanzania watakumbuka kwamba tumejengewa hospitali yetu hii tunaoita Jakaya Kikwete, hospitali ya moyo, wa Tanzania wanaijua. Iko hapo, ilifunguliwa mwaka 2005, mpaka sasa hivi imeshahudumia maelfu ya Watanzania. Sio tu hapa kwetu, hata wanaotoka nchi za jirani wamefika hapa wakafanyiwa operation za moyo. Karibia watu 300 wamesha na zaidi wameshapata huduma hizi hapa, wakiwemo watu kama 800 ambao wamefanyiwa upasuaji wa moyo ule wa wazi, tunasema open surgeries. Lakini zaidi ya 2000 wamefanyiwa cath lab procedures. Hizi ni procedures za kitaalamu sana zinazosababisha moyo wa mtu ukae sawa unapokuwa umeme wake umepata matatizo. Lakini katika eneo hili tumeshirikiana katika tafiti mbalimbali za magonjwa ya ukimwi kwa kutumia dawa za tiba asili ambazo zinatoka China na Tanzania, na watu wengi wamenufaika kwenye tafiti hizi, na tumeweza kupata mwanga wa kutunza mimea yetu ili kudumisha mashirikiano na kuweza hata kufikia kufungua viwanda. Wataalamu wetu wengi wameenda kusoma nchini China, wamesomeshwa na serikali hiyo, wamepata uzoefu mkubwa na kuuleta hapa nchini. Hivi sasa Jamhuri ya Watu wa China inaendelea kutusaidia kwenye kupanua hii hospitali ya Jakaya Kikwete iweze kubeba wagonjwa wengi sana. Tunataka kuipeleka kule Mloganzila, lakini pia hapa majengo yake yapanuliwe. Kwa hiyo project ya kuendeleza masuala ya matibabu ya kibingwa ya moyo nchini yanaendelea kupitia mashirikiano haya. Tumewasilisha maombi yetu mengi tunaohitaji tuendelee kuyaingiza kwenye mashirikiano, tukianza na taasisi hii ya MOI, nayo ikue, iweze kupanuka, iongezeke kihuduma, lakini pia huduma zake zisogezwe kwenye hospitali zetu za kanda, hata za mikoa. Hili nalo litatazamwa kwenye afya za mafigo, afya ya kansa, jinsi gani tunaweza tukatibu au kuzuia kabisa kansa zisipatikane, mambo ya afya ya macho, mambo ya masikio, pua na koo, ni vitu ambavyo tumevizungumza hapa viendelee kutazamwa kwenye mashirikiano haya. Vile vile katika mashirikiano haya tumeangalia masuala ya tiba asili inakuwaje katika nchi yetu. Wizara imetenga ekari 100 kule Kisarawe ili kuhakikisha tunaotesha miti na tunafanya tafiti na tunazalisha dawa za miti ya asili tuliopewa na Mwenyezi Mungu, ili na sisi tuendelee kwenye eneo hili kama China walivyoendelea, maana wao wako juu zaidi. Masuala ya tiba asili na tiba mbadala yamefikia kiwango, yanachangia hata kwenye uchumi wao kwa kiwango kikubwa. Sasa tumejiona na hili swala tulisogeze liwe ni sehemu ya mashirikiano, na sisi tuweze kusogea mbele kwenye eneo hili. Serikali ya Tanzania imejipambanua kwenye kuimarisha mashirikiano na watu wote wanaoitakia Tanzania mema, sekta zisizo binafsi, mabalozi wetu mbalimbali na hususan ni China, pia tuendelee kushirikiana nao ili changamoto zinazotukabili tuweze kuendelea kuzipatia majibu kwa kadri mikataba yetu ambayo tunaisaini ya mashirikiano. Tayari tunaanza kupokea wale madaktari mabingwa wanaokuja kutoa huduma hapa ambao kidogo ilisimama kwa sababu ya changamoto, lakini sasa tunakwenda vizuri, tutaanza tena kuwapokea pamoja na maendeleo ya kuipanua hospitali yetu ya moyo yataendelea sasa, lakini pamoja na maeneo yote haya tuliyoyasema yataendelea sasa kupitia uratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje unaounganisha Wizara ya Afya na balozi yetu ya China.
1: Aliyekuwa waziri wa afya nchini Tanzania, Dorothy Gwajima. Msikilizaji, kichocho ni ugonjwa unaoambukizwa na vimelea vilivyoko kwenye maji. Kwa muda mrefu umekuwa mzigo kwa Zanzibar, hasa maeneo ya vijijini ambako wakazi walitegemea mito na visima vilivyochafuliwa, wakijiweka katika hatari ya kuambukizwa. Kutokana na tatizo hilo, China kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Shirika la Afya Duniani walizindua mradi wa kutokomeza kichocho, ambapo wataalamu wa China wanashirikiana na wataalamu wazawa kutumia ujuzi wao katika kutokomeza ugonjwa huo. Hatua ambayo imezaa matunda, kwani asilimia kubwa ya ugonjwa huo kwa sasa umebaki kwa historia. Tuwasikilize aliyekuwa balozi wa China nchini Tanzania, Wang Ke, naibu waziri wa zamani wa afya Zanzibar, Mwanaharusi Suleiman, na mratibu wa NTD Zanzibar, Fatma Kabore, wakizungumzia mchango wa wataalamu wa China katika kutokomeza kichocho.
2: Very happy to visit this program.
3: Sasa hivi na wageni tumefanya ziara kuzunguka kituo hiki, kutembelea maabara na kuona kazi wanazofanya wataalamu wa China na wataalamu wazawa katika kituo hiki. Na najua kwamba ni mradi unaofadhiliwa na serikali ya China kwa kushirikiana na serikali ya Zanzibar na pia WHO. Ni mradi wa kwanza wa aina yake kutumia Zanzibar kama jukwaa na kujaribu kutafuta njia na jinsi gani ya kudhibiti na hatimaye kutokomeza kichocho barani Afrika. Hivyo, nadhani hii ni kazi ya maana sana na muhimu sana kwa hatma ya si ya Tanzania Zanzibar pekee, bali bara la Afrika kwa ujumla, na pia kwa ustawi wa binadamu. Hii ni taswira halisi ya serikali ya China, kwa sababu kama Rais Xi Jinping alivyosema, tunajenga pamoja na nchi za Afrika jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Hivyo, kweli ninatumaini kuwa wataalamu wa China wakisaidiwa na kuwezeshwa na serikali na pia kwa uratibu na WHO kwamba juhudi zao zitapata maendeleo kwa utulivu na hatimaye kupata chanzo halisi cha ama maswali halisi ambayo ni konokono. Wapi wanaweza kupata konokono? Jinsi ya kutokomeza konokono, kwa sababu hiyo ndiyo njia ya kumaliza ugonjwa huo. Najua kwamba kwa sasa mko kwenye mchakato, kwa kuwa wataalamu wa China wamekuwa hapa kwa nusu ya muda uliopangwa, na ninaamini wamepata maendeleo kwa kuwa ni juhudi za pamoja. Hivyo, ningependa kuona maendeleo mazuri yanapatikana. Maendeleo yanaweza tu kupatikana kwa uungaji mkono wenu, kwa msaada wenu. Hivyo, natumaini kuwa mtaendelea kutoa msaada. Pia nafikiri kwamba wakati wakiwa hapa, natumaini watasaidia kutoa mafunzo wakati wakifanya kazi zao, kutoa huduma za matibabu wakati wa mradi wa kutokomeza kichocho. Na wakati huo huo, na wataka wafanye kazi zaidi kutoa mafunzo kwa wataalamu hapa, ili baada ya muda wao wa miaka mitatu kumalizika, timu yenu itakuwa imeanzishwa ikiwa na wataalamu. Ni matumaini yangu makubwa kuwa mradi huu utapata mafanikio na uzoefu wao utaenea katika nchi nyingine za Afrika. Unaweza kuwa mradi wa mafanikio wa majaribio katika WHO, ambao uzoefu wake unaweza kuchukuliwa na nchi nyingine hata nje ya Afrika. Kichocho kinaathiri watu milioni 2.6 duniani, huku zaidi ya 90% ya kesi ni za watu wanaoishi barani Afrika. Kichocho kinaweza kuleta ulemavu na vifo vya mapema kwa wale wanaoathiriwa. Maambukizi kwa binadamu yanategemea uwepo wa chanzo halisi cha konokono wa maji baridi. Hili lilimfanya Rais Amani Abeid Amani Karume kutangaza kipaumbele katika kutokomeza kichocho Zanzibar. Hivyo, ni matumaini yetu kuwa serikali ya China itafanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na serikali ya Zanzibar na kuchukulia kutokomeza kichocho Zanzibar kwa eneo la kipaumbele. Tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2012, mkutano wa afya wa dunia ulisaini makubaliano ya awali na China na Zanzibar kuhusu uratibu wa kutokomeza kichocho Zanzibar. Kwa hakika kuna mengi tunayojifunza. Tunai Dr. Lili ambaye kwa sasa ni kiongozi wa timu yetu kwa mradi huu. Hii ikiwa ni timu ya tatu. Na timu hii imekuwa ikijifunza mambo mengi sana. Kama unavyoona, tuna vijana wengi katika maabara na wanajifunza na kupata ujuzi mwingi kutoka kwenye mradi. Hivyo, si kwamba tu unatusaidia kutokomeza kichocho, bali pia unatusaidia kujenga uwezo wa watu wetu. Wakati tulipoanza mradi huu katika miaka ya 1980, ilikuwa ni karibu 68%. Na sasa tunaweza kupunguza kiasi hicho na kufikia karibu 2%. Na sasa tunawaangalia mradi huu kutufundisha nini kinachohitajika ili kutokomeza kabisa kichocho. Hivyo, tunaufuatilia kwa karibu sana. Na kama nilivyosema, tunajifunza mengi sana kutoka kwenye mradi. Na tunajenga uwezo mkubwa kutoka kwenye timu hii.
2: And now we have managed to reduce the prevalence.
4: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
5: Nchini Sierra Leone, kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala anatuarifu zaidi.
6: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Mguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
7: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
6: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
7: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
6: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
8: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
6: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa wauguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
9: Kwa

0: Upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
1: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone.

Katika kijiji cha Shibadong, magharibi mwa mkoa wa Hunan, mwanakijiji Long Xianlan mwenye umri wa miaka 39 alizaliwa katika kaya maskini kijijini. Hakuwa na ujuzi wowote na kuishi katika hali duni. Na hivyo, alirandaranda ovyo kijijini bila kufanya chochote. Baada ya mapambano dhidi ya umaskini kuanzishwa, kikosi kazi kiliingia kijijini Shibadong. Wafanyikazi hao hawakutoa msaada wa fedha au vitu moja kwa moja, bali walitafiti kwa makini na kutambua kuwa misitu na maua milimani katika kijiji hicho yalihifadhi vizuri rasilimali bora kwa ufugaji wa nyuki, na hizi ni hazina kubwa kwa kijiji hicho. Mwanzoni, Long Xianlan alikuwa na wasiwasi kwamba hakuwa na ujuzi wowote wala hakufahamu hali ya masoko, na kuogopa kufanya jitihada bila kupata faida yoyote. Ili kumsaidia na kumtia moyo, kikosi kazi kilimpatia nyuki bila malipo na kumfundisha ujuzi wa kufuga nyuki, jinsi ya kuwatunza, kuzuia magonjwa na kuvuna asali. Kutokana na misaada ya kikosi kazi, Long Xianlan akajikita katika ufugaji wa nyuki kila siku kwenye misitu. Wakati msimu wa maua yakichanua, harufu ya maua huwavutia nyuki kwa wingi, na asali hupatikana kwa wingi. Mbali na kutoa mafunzo ya ufugaji, kikosi kazi vilevile kilimsaidia kupata soko la watalii. Na asali asili zilipoingia sokoni, ziliuzwa kwa haraka, hata hazikutosha kwa wahitaji. Kwa kutegemea uzalishaji wa asali, mapato ya Long Xianlan yaliongezeka hatua kwa hatua, na alifanikiwa kuondokana na umaskini. Na maisha yake pia yameboreshwa siku hadi siku. Si kama tu alilipa madeni yote na pia kuanzisha familia yenye furaha. Baada ya kuondokana na umaskini, Long Xianlan hakutaka kutajirika peke yake. Alianzisha chama cha ushirika cha kufuga nyuki na kuwafundisha wanakijiji wenzake ujuzi wa kufuga nyuki bila malipo, ili kuwasaidia wakazi waliobaki kijijini kuongeza mapato yao. Huyo aliyekuwa maskini sasa amekuwa kiongozi anayeongoza kijiji kizima kupata utajiri. Nyuki wadogo wameangazia njia ya kutafuta utajiri milimani, kutoka kuwa na moyo wa shaka hadi kufanya bidii na kupata utajiri. Mabadiliko ya maisha ya Long Xianlan ni simulizi ndogo ya hadithi nyingi za kuondokana na umaskini. Sera za kupunguza umaskini ziliwasha matumaini ya watu, na wakazi wa kijiji cha Shibadong walijenga maisha yao kwa mikono yao.

Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilhabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wa kale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, wa leo atuipingi baadhi tungekeuka. Wa kale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, wa leo twajipoteza kuiga wasioigika. Wa kale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wa kale walolele mithili ya wanapaka, wa kale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, wa leo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wa kale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, wa leo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wa kale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, wa leo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wa kale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, wa leo shuti

kihariri, mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu, kadhalika kuumika. Waleo ya kiwasibu, visu vikakutanika. Wakale wali imara, kufika walipofika. Kuanza kwa tangahera, kumaliza si mashaka. Waleo tungajikera, sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vavi. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi hushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara, ingawa machweo yaingia.
nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, ni muombe tena? Hadi lini? Labda mechoshwa na ombaomba zangu, na shangaa tena. Kitu kimoja na kiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shahiri ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Ebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi. Mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. Mashairi kiambo na wawe sifa. Togoo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu anajaala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapokonyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha kutoka

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka paitha ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda warejeshwa nyumbani kutoka DRC. Waziri mkuu wa China Li Chang ampongeza Andy Boham kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Na Irani yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu italipiza kisasi.

Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Nigeria ambako miili sita imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawa ya Dutse, eneo la Rigim Lone, kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi katika mkoa wa Jigawa, Lawamu Sishu, amesema wazamaji wa huko na watu wengine wa kujitolea walipata miili sita wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kuwa ni wakulima na wafanyikazi wa huko waliokuwa wanarejea makwao. Ajali za boti

Rais wa China Xi Jinping wiki hii anasema kwamba China itatoa fursa 5,000 za mafunzo na semina kuhusu akili bandia yani AI kwa nchi zinazoendelea katika miaka 5 ijayo. Hayo yamo katika hotuba iliyotolewa na Rais Xi katika mkutano wa dunia wa akili bandia na mkutano wa ngazi ya juu kuhusiana na usimamizi wa AI duniani uliofanyika katika mji wa Shanghai nchini China. Amesema kwamba China itaanzisha kituo cha ushirikiano wa kimataifa wa AI na ASEAN, jumuiya ya nchi za Kiarabu, Umoja wa Afrika, jumuiya ya nchi za Latin America na Caribbean, jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai na BRICS. Rais pia amesema kwamba China itasaidia nchi 30 kutumia mfumo wa tahadhari ya mapema wa hali ya hewa wa mazuu unaoendeshwa na AI ili kulinda maisha ya watu na mali zao duniani. Pia Rais Xi amewasilisha maoni 4 za maendeleo na usimamizi wa AI ambazo ni kusimamia kanuni ya uwazi na ushirikiano wa kunufaishana, huku kuimarisha maendeleo yanayoongozwa na uvumbuzi, kuimarisha uelewa wa tishio na kuhakikisha AI ni salama na inayodhibitika, kushawishi ujumuishi na kuendeleza kufunzana kwa pamoja kati ya staarabu mbalimbali na kutetea mshikamano na kuboresha usimamizi wa dunia. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika CDC kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vikwazo ilivyowekea Uganda kuingia nchini humo kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumanne kwamba mkurugenzi mkuu wake Jean Kaseya ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vikwazo vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, akisisitiza kwamba hatua inayopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia kwa haraka na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda iko kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola, baada ya mgonjwa wa mwisho aliyetibiwa akuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitalini wiki iliyopita. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita 506 ambao unatarajiwa kukamilika mwaka 2030. Rais Samia amesema kwamba mradi huo unatarajiwa kupunguza muda wa safari kutoka Dar es Salaam kwenda Kigoma kutoka zaidi ya saa 20 za sasa hadi saa 8, huku kanda wa magharibi ukitarajiwa kufunguliwa kiuchumi. Pia ujenzi wa reli hiyo ambao kwa sasa umefikia zaidi ya 10% utazalisha ajira 15,000 kwa wananchi wa Kigoma na Tabora, na pia utaifungua Kigoma, bandari ya Dar es Salaam na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Mradi huo unatekelezwa kwa pamoja na kampuni ya ujenzi wa reli ya China CRCC na kampuni ya ujenzi na uhandisi ya China CCECC. Waziri Mkuu wa China Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Adi Boham kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu wa Uingereza. Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongezea mazungumzo na ushirikiano sio kama tu kunasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia kutachangia amani na utulivu duniani. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bohan kuongezea mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Qatam al-Abiya, imeonya kwamba kama Marekani ikiishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote ule wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo lilitolewa Jumatano katika taarifa ya vyombo vya habari vya Iran, na lilikuja kutokana na tishio jipya la Rais wa Marekani Donald Trump la kutaka kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Trump alisema kwamba shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kuvua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu na au ndani
ya mji mkuu Teheran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Agarachi amesema kwamba katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho, na uchokozi wote ule dhidi ya Iran ukiwemo wa miundombinu utajibiwa kwa nguvu kali. Mamlaka husika zimesema kwamba wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani Jumatano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa wilaya ya Rubafu, Profesa Mulindwa, amesema kwamba watu takriban 400 waliorejeshwa nyumbani waliingia Rwanda kupitia mpaka wa pamoja huko Rubavu. Watu hao wamepelekwa hadi kituo cha mapokezi cha Nyarushishi huko Ruzizi nchini Rwanda kabla ya kujiunga tena na jamii zao. Wakati huo huo, meya wa wilaya ya Ruzizi, Foel Shadiheba, amesema kwamba mapema siku hiyo hiyo wakimbizi wengine 108 wa Rwanda wakiwemo watoto pia wamerejeshwa nyumbani kutoka DRC kupitia mpaka wa pamoja huko Ruzizi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linaunga mkono jitihada za kuwarejesha nyumbani watu hao na kujiunga tena na jamii na kuwasaidia kujenga upya maisha na kujumuika tena na familia zao. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na wakimbizi kurejea nyumbani kutoka kule nchini DRC kwenda Rwanda, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili niendelee kukufahamisha mambo mengi ambayo yanatokea katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

Wengine kama Lunga ambaye tangu hapo hakujua kitovu chake hasa. Walitimuliwa pamoja na familia zao, hawakujua walikokuwa wakipelekwa hadi baada ya miezi mitatu. Lunga alipogundua kuwa amerudishwa kwenye mlima wa Simba ambako inaaminiwa mababu zake walikuwa wamehamia kutoka Kaolini siku za biashara ya watumwa. Lunga hakuishi kushangaa kwa nini marehemu babake hakuwahi kumtajia haya. Ama kulowelea kwa Bwana Kiriri kulimfanya Kangata kujinasibisha na kujitambulisha naye kiasi cha kujihesabu mmoja na Kiriri mpaka kafikisha kitovu chake. Msitu wa Mamba sasa ulibaki tasa. Hakuna anayejua yalokwenda mahindi ya kinalunga. Mapaa ya majumba ambayo taratibu yalifunikwa na miti ilosongamana yaligeuka kuwa rangi ya hudhurungi. Mto uliokuwa hapo karibu ambao ulikuwa umeanza kukauka sasa ulianza kutiririsha maji. Jambo la kushangaza ni kwamba ingawa tulitangaziwa kuwa msitu huu ni wa marufuku kwa binadamu, usiku wa manane husikika milio ya malori na matrekta yakibeba shehena za mbao, makaa na mahindi. Haijulikani ni wanyama gani wanaotekeleza haya, lakini hata ni mazoea ya msitu huu kufuka moshi mara kwa mara. Watu husema kwamba huenda hawa ni wachinja kafara, ila hali wengine husema pengine ni bushfire. Omulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Omulkher aliambia macho yake atoke huko mbali alikokuwa yametenga, akayarudisha darasani, akatazamana na mwalimu Dhahabu bila yeye Umulkheri kumuona mwalimu mwenyewe. Tangu Umu, kama Umulkheri alivyoitwa kwa kifupi, ajunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye dema. Haya ni mazingira mageni kwake na hakujua hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Umu alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa Umu alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano, ambaye kwa ushauri wa Wizara ya Elimu alimsajili Umu na wengine watano shuleni humo. Umu alikuwa mwana wa kwanza wa Bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuhamisha hadi mlima wa Simba, yeye ndio alokuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo wa mawimbi ya msiba, mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake, yeye alikuwa mtu mwenye chake, alikuwa mwenye heba za mazila lizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliyewangwafua haya kutoka kiganjani mwake jinsi mbwa angavuavyo mnofu wa nyama kutoka kwenye mfupa, akamtoa kashata kinywani, akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa Mamba. Sasa ameipoteza. Ameapoteza maisha yake, amewapoteza ndugu na marafiki zake, wanao walosomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliyopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kina Western. Mkewe Lunga, Naomi, naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya unyumba, daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nungwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa ile yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake. Nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali, Naomi aliona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi kuisoma au kusumuliwa hadithi hii ambayo kwa sababu ya kupitishwa kwenye vinywa vya mafanani wengi imefasiriwa na kuzaliwa upya. Hadithi inayosimuliwa hapa ni tofauti na niloisoma kwenye riwaya fulani. Bili inasemekana alikuwa mlowezi nchini humu. Baada ya
Fariki kwa wazazi wake, Bili alijenga jumba la kifahari. Kisha wasemao usema, kama Mungu alivyoona mwanzoni mwa ulimwengu, Bili naye akaona si vyema mwanamume kuishi peke yake. Bili aliwaza na kuwazua. Mwishowe aliamua kurudi kwao ghaibuni na kumtafuta kipusa. Bili aliona kwamba hakuweza kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sali, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa Bashasha kuu kumuonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. Darling, this will be your home soon after our honeymoon. Alishikika mungwana huyu akisema. Sali aliinua kipaji chake akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. This is a nest I cannot live here, not now, not ever. Kipusa akawa miliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwao ghaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Bili ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea usema kuwa Bili alichukia ya wanawake kuanzia siku hiyo. Jumba hilo inasemekana na walokuwepo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, haya sio nilioataka, hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza umu na wanuna wake. Huu ulishia kuwa mkarara katika ushairi wa makiwa kwa Lunga kila mara, hadi pale lile alilofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria

ye kuipo kujumbe fulani. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, aligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. Nimeondoka, acha nitambe na ulimwengu, huenda nikaambulie cha kukusudia kuhikimu familia. Nasikitika kwa uchungu nitakaousababisha wewe na wanao. Kwa heri, Naomi.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alihisi kama aliyechomwa kwa joto la tanuri. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe, kwamba analipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umeteua kipindi kinachofaa kuniacha Naomi, lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa mtoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia jakamoyo, kihorohoro na ati

hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho mwaka huo, Lunga alifariki na kuwacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja, Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili, Dick na Mwaliko, walikuwa wametoweka. Alijaribu kumuita kijakazi Sau na kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangwi wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua atafute wapi ndugu zake wa kembe. Dick alikuwa katika darasa la saba, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la kwanza. Taswira ya visa vya watoto walotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuwanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizaulizia kutoka kwa majirani asipatwa kumwauni. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Mimi ni Umul Khair Lunga, ninasoma katika shule upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani, nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alielezea. Kutoonekana hakumaanishi wamepotea? Alidakiza askari mwingine kwa jeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikuambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye OB? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia? Mimi sikuwaona. Mtu hukuambia anapotoroka au kutoroshwa? Na hiyo OB ndo nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande, akajibu. Unasema pia kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndio afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu huku uso wake ukidhihirisha kuudhika. Jina la huyo kijakazi ndio lipi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, anti Sauna. Lakini Mwaliko anamuita mamii, Umu alijibu. Basi wewe rudi nyumbani. Watoto wa siku hizi wanabazoea kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya, alafu tukiwapata tutawajuza wazazi wako. Yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa nuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yalikuwa mazoea ya Sauna. Sauna alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa mwajiri wake ili aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipa nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia binadamu kama mali ghafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kukutunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu, tukuamini na kukupa fursa ya kututenda, Umu alijisemea. Alimlaani mamake ambaye aliwatelekeza kwa binafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachumpa mama uyabisi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikra za kila aina zilijitoma akilini mwake, zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake.
alijiona akichukuliwa dana dana na majanaume katika madanguro mbali mbali. Wazo hili lilimtia kigezi. Malaika akamsimama na mwili ukamsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapa mwiki tena, atatanga na njia aone jale takapomfikisha. Nitapigana kwa jinu na ukucha kulinda utu wangu. Nitatafuta haki ilikojificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha gari moshi akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba yu katikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huu ulivutana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaa siku zile, babake akiwa mkurugenzi hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa kipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawilia kwa msitu wa mamba. Umu anapolitizama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia. Na penye nia bila shaka njia upatikana. Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kwa ya heri. Atatafuta msaada kwa muhisani yeyote. Huenda akapata pa kuishi na hata kuendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikra za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu. Nitawapata wapi hawa maskini, na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si Athumani, huenda sadfa ikatukutanisha. Moyo wa Umi ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda, hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake alikiona kibao kilichoandikwa Church Road, na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa babake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata ombaomba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatma. Anakumbuka alivomsii mamake kumpa noti ya shilingi 100 amkabidhi mmoja ombaomba wale. "Mom, please, just a red. These guys are needy," Umu akamwambia mamake. Mama mtu alijibu kwa mabezo, "These are pretenders. They've been sent by their stinking rich relatives. I can't give them even a penny." Potelea mbali.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hata hivyo, Umu alishikilia chuni apewe pesa hizo hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia Umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa akipewa na babake kama masarufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba, "Poa sana sister, we ni mnoma. Siku moja nitakuhelp hata mimi," akajibu ile mvulana. Easy, nendo karunwe loaf. Na promise utanunua glue, please brother," Umu alimwambia huku akitabasamu. Promise. Alimjibu kijana yule huku akikenua vijino dhaifu vilivyotua rangi ya udhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkawa mkubwa, mkabala mwa kanisa. Nje ya mkawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani, kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha, wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kubadilisha kwa nyingine, almaarufu mali kwa mali, ambavyo kwa kweli vilikuwa vimesheheni matambara yaliokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo. Yanakwenda kuwa ganda la mua kwa chungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivi kwa wenzao wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye Umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua, angelimuuliza jina lake. Labda hata kwa wenzake wenda wangekuwa namjua. Aliamua kuendelea na safari yake, wenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa!" Alipogeuka alipata ni yule kijana, kazaliwa upya, nadhif, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi naitwa Hazina. Mimi yule omba ulionyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita lakini mtu amsahau muhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya miadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma. Nina elimu japo wakali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja wepo. Hivi sasa nafanya kazi kama mhudumu katika hoteli. Njoo unywe chai," Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua. Huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari ya viki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririkia wote wawili. Hazina akimwone imani Umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Umu machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali utegemezi, huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi Umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimguso Mulkhair begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa penu kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa, watapatikana, usiwe na hofu. Serikali imezindua hazina kuyafadhili masomo ya watoto kama wewe. Wizara ya Elimu
itakupa uhamisho katika shule hapa karibu. Mwezi mmoja baadaye Umu alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili ambapo alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyokuwa mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa Umu. Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la Umu. Mwalimu huyu aliyehadithia masaibu ya Umu naye Dhahabu akawa haishi kumuhimiza Umu kuwa jasiri katika kukabiliana na hali yake mpya. Hata hivyo, elimu ya vigumu Umu kusahau yaliyopita, tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka? Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? Umu aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliwahi kushuhudia mawi kama niloyashuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi? Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine na inakatalia migongoni mwao, mama mzima akiwaacha wana, utasahau vipi utasahau vipi hali yako? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha, walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuyazoea haya. Umu aliendelea kuhimizwa na wanafunzi wenzake ayazoe maisha mapya humu shuleni. Una bahati sana mwenzangu, alisema Kairu siku moja. Wewe hujapitia tuliopitia. Tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo tulipofurushwa kwetu kama taka, tulitanga na njia bila kujua tuendako. Mama mbele, sisi nyuma. Mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatikia papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njano, ugonjwa na udhaifu wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotokea kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu huku kilio cha uchungu na jitimai kikianikiza kote. Baada ya kiviga hiki, mimi, mama na ndugu zangu wengine tuliendelea na safari bila kujua kipaji na kishogo cha safari yenyewe. Hatimaye nguvu zilituishia. Mama katuashiria tuketi kando ya njia, tukawa tunangojea kifo. Mara wakaja watu waliokuwa wamevaa mavazi yaloandikwa IDR. Tukasombwa na kutiwa kambini, tumejaa kama sisimizi, watoto kwa watu wazima. Hali ilikuwa ngumu. Tukawa tunalala katika kibanda kimoja na wazazi wetu. Hata waliobahatika kuwa na wazazi wote wawili, miko ilivunjwa. Hata hivyo, tulijipa kuamini kwamba haya ndio yalikuwa majaliwa yetu. Tulikuwa wenye haja, maiti hasa, na tangu hapo maiti hachagui sanda wala jeneza. Tulivumilia, tukawa tunaishi kwa tumaini, tukidhani hali itatengenea, tukitumaini kwamba angaa tungerudi kwetu. Lakini lo, wanasema wajuao kuwa msitu ni mpya ila nyani ni wale wale. Uongozi mpya haukuleta ahueni yoyote katika maisha yetu. Kilichobadilika ni kwamba tulipewa ardhi zaidi ya kujengea mabanda zaidi ili kupunguza msongamano katika mabanda ya awali. Bado tu pale pale. Nilikwenda hapo nikiwa katika darasa la sita. Sasa ni katika kidato cha pili. Tungali tunasubiri kurudishwa nyumbani, ila sioni kama pana nyumbani. Pema zaidi ya mle kambini ambamo tunaishi bila kujali tulikotoka. Vumilia mwenzangu, zingatia masomo yako, kwani ndo tutakayo vua kutoka kwenye hili lindi la huzuni. Baada ya kusema haya, Kairu alitulia kwa muda kama mtu anayevuta fikra, kisha kaendelea. Una bahati kupata mfadhili
mimi mzazi wangu wa pekee ni mama ambaye ni muuza samaki, na baada ya ule mzozo wa nani kamilikizi wakuu, biashara imepigwa na mawimbi makali. Nasikia wavuvi wa omu mwetu wanahofia kuvua huko kwa sababu wameambiwa kuwa japo ardhi ambayo ziwa limesimama ni yao, maji ya ziwa si yao. Hivyo inasemekana kuwa hawafai kuvua huko, kwamba samaki ni wa wanaoyamiliki maji. Matokeo mzozo huu yamekuwa masikitiko kwa familia nyingi. Samaki umekuwa adimu sokoni na bila shaka bei yake inaweza kutabirika. Kwa mtu maskini kama mama ambaye ana mtaji wa kuanzisha biashara nyingine, maisha yamekuwa magumu zaidi. Hata karo yangu imeibidi amlilie mwalimu mkuu amruhusu alipe kidogo kidogo hadi mwisho wa mwaka. Mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba ambaye nasikia ni mwenye chake na lake anilipie karo. Hata hivyo mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtizamo na uliza swali, nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kila mara hujiuliza ikiwa watoto huwa na adhi tofauti nje au ndani ya ndoa. Count your blessings, Zumu.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Wakati huu wote umu alikuwa katega sikio ndiye. Anatia hali ya kairu kwenye mizani. Anaelekea kuona msiba wake kuwa mwepesi sasa. Baada ya kurudishwa nyumbani kutoka msitu wa mamba, babangu mzee Kaizari aliweza kuyajenga maisha yetu upya. Alijenga nyumba kufu yetu pale pale penye lile ganjo. Alihadithia Mwanahiri baada ya Kairu kumaliza kisa chake. Mimi na ndugu yangu Lime tulirudi shuleni mle mle kijijini mwetu tu. Haikuwa vigumu kuyazoea maisha tena, kwani wanafunzi wenzetu walitupenda mno. Lime alikuwa hodari katika michezo ya kuigiza ile ya kitoto. Alikuwa mcheshi mno. Kwa hivyo kutokuwepo kwake shuleni kuliwafanya watoto kumpeza. Mimi sikuwa hodari sana katika michezo, lakini nilikuwa najaribu kupalilia kipawa changu cha kugani mashairi mapesi. Majirani nao walimsaidia baba kukabiliana na hali yake mpya. Ingawa mara nyingi baba alikuwa na hofu kuwa tungeshambuliwa tena, majirani walimhakikishia kuwa hawangeruhusu jambo lolote kusambaratisha tena udugu baina yao. Hali ya utulivu ilitawala tena. Hata hivyo walisema wasemao kwamba panga wanasemaje, pango kapojino pana wasiwasi. Uhusiano kati ya marehemu mamangu na mavya yake ulikuwa umeingia ufa. Nasikia kwamba mama mkwe daima humuonea giri mkaza mwanawe, kwa kumuonea kama aliyekuja kumbwakura mwanawe. Hali hii ilizidishwa na tofauti kiusuli kati ya mama na baba. Mwanaheri alisita kiasi, akatikisa kichwa na kisha akaendelea. Nasikia mamangu ametoka kwenye jamii ya Bamwezi. Baba mnajua jamii yake bila shaka. Daima mama alichukuliwa kama mgeni, si katika boma letu tu bali pia katika kijiji kizima. Haikuwa ibra kumsikia nyanya kimrejelea mama kama muki, yani huyo wakuja, na kusema kwamba msichana wa Bamwezi hata akiwa na umri wa miaka 90 na msichana wa Bamwezi tu. Haya yalilengwa kumkumbusha kwamba yeye hakuwa kwetu. Uhasama ulizidi baada ya vurugu za miaka 5 iliyopita. Nyanya alimuona mama kuwa chanzo cha kuharibiwa kwa mali yetu, kwamba ndiye aliyofanya majirani zetu kutuchomea boma ili watuondolee gugu ambalo liliutia najis utambulisho wetu. Nilimtazama mama akidhoofika kiafya kwa majonzi na machozi ya kutengwa na wale alowadhania ni hela yake. Sikujua kilichokuwa kinamvili siku hizo, ila nilisikia kuwa mlikuwa na mvutano kati yake baba na nyanya. Mwanaheri alisafisha kuu na kuendelea kwa sauti iliyomlemea. Jahazi letu liligonga mwamba asubuhi moja nilipoamka na kupata kibarua juu ya meza. Kibarua hasa ilokuwa chumbani mwangu. Kibarua hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya basha ndogo nyeupe yenye picha ya moyo. Nilifungua barua kwa viganja vilivyokuwa vikitetemeka na kuyafikicha macho yangu ili kuona alikuwa ama lilikuwa au maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Hata hivyo macho ilikataa kuona. Wakati huo uoga uweza kumtia mtu upofu wa muda. Hatimaye moyo wa shauku uliashurutisha macho kukisoma kile kibarua ambacho kilisomeka kama ujumbe wa mauti. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2009. Mpendwa Mwanaheri, utakapoisoma barua hii sitakuwa hapa, pengine hata sitakuwa katika ulimwengu huu, ila yajua ya kwamba imenibidi kuondoka. Sikudhamiria hata siku moja kuwacha wewe Lime wala baba yenu, lakini uvumilivu wangu umeshindwa kuniletea mbivu. Nimemeza shubiri kwa miaka mingi, kubaguliwa, kufitiniwa na kulaumiwa kwa nisiyoyatenda. Nimechoka. Nimechoka kukilovya kifua changu kwa machozi kila mara. Nimechoka kuitwa mwizi wa mayai ambayo kuku wenyewe watagao nimewafuga mimi. Nimechoka kuitwa mwizi wa mali yangu. Nimechoka kupigania penzi la mwenzi na mavia, na mwenzi mwenyewe haoni. ananipagaza machungu. Najuta sana kwa kuacha wanangu. Hata hivyo, naomba jambo moja tu kwako. Tafadhali, mtunze Lime na zaidi mno mtiini babenu na kuyazingatia masomo yenu. Mwenyezi Mungu awaepushie maovu yote. Asitokee mja akawadhulumu furaha yenu jinsi ulimwengu ulivonihini utulivu. Kwaherini wanangu. Tutaonana siku moja inshallah. Mamako mpendwa, Subira.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilua. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，
0: 不
1: 亦乐乎？”
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina na tuwe weledi wa kuwasiliana kwa lugha hiyo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
7: Washi Bidao Lao Shi.
6: Huyo ni mwalimu Peter. Bidao Lao Shi inamaanisha mwalimu Peter. Tunajifunza leo mambo ya kuhusiana na teknolojia, kompyuta, maneno na msamiati wa teknolojia. Na unajua teknolojia maneno mengi yako kwenye kompyuta, matumizi yake na vile unavyotumia kompyuta kila siku. Kwa hivyo leo tunajifunza msamiati huo. Kwenye kipindi kilichopita, vipindi vilivyopita tumewahi kuzungumzia maneno ambayo yanakaribiana na haya pia. Kwa mfano printer, kwa mfano kompyuta, mambo kama hayo. Kwa hivyo leo tunajifunza pia maneno mengine zaidi ambayo yanahusiana na teknolojia. Kwa mfano hata watu bado labda hatujawafahamisha kuhusu simu inaitwaje, kwa mfano kwa lugha ya Kichina, simu ya mkononi tu.
7: Simu ya mkononi tunasema ni shouji.
6: Shouji.
7: Shou ni mkono. Alafu ji tumesema kwa vipindi vilivyopita kwamba ji ni inamaanisha machine.
6: Machine.
7: Ji inamaanisha simu ya mkononi.
6: Shouji ni simu
7: naam
6: ya mkononi. Na kompyuta yenyewe.
7: Kompyuta yenyewe tunasema ni dianao.
6: Dianao.
7: Dianao.
6: Tulisema vitu vingi ambavyo vinatumia umeme kwanza vina jina hilo la dian, kwa sababu inamaanisha umeme au stima. Kwa hivyo electrical na electronic. Kwa hivyo computer ni dian nao. Yeah,
7: tunatumia dian nao ama pia unaweza sema ni swanji. Ni swanji pia ni kumaanisha tu computer.
6: Kumaanisha
7: hii ni mashine, alafu hii ni ile ya kufanya kazi. Hii ni mashine pia.
6: Na kwa sababu tunazungumzia maneno ya teknolojia hapa na pale, katika kompyuta kuna maneno ambayo lazima wafahamu. Kwa mfano software.
7: Software kwa kitu tunasema ni Ruanjian.
6: Ruanjian.
7: Ruanjian.
6: Ruanjian ni software. Kwenye kompyuta wakati unaona kuna vitu vingi pale katika kompyuta, kwenye ile screen ya kompyuta, hizo zote ni software ambazo zimewekwa pale. Na software bila shaka kazi yake ni kurani zile program ambazo unazitumia kila siku katika kutekeleza kazi zako, na kuna aina nyingi sana ya software. Kwa hivyo software tunaita
7: Ruanjian.
6: Ruanjian.
7: Ruanjian.
6: Haya. Na kuna application software.
7: Application software tunasema ni Yingyong Ruanjian.
6: Yingyong Ruanjian.
7: Ile Yingyong ni matumizi ama ino application.

0: application. Mm-hmm. Hii ni Ruanjeni
1: software. Na kuna baadhi ya software ambazo zinatumika kuzuia kompyuta yako isiharibike kutokana na tunavita virusi, lakini kweli ni vitu ambavyo vinaingia kwenye kompyuta yako kutoka nje. Kwa hivyo inaitwa antivirus software kwa mfano.
0: Antivirus software tunasema ni Sha Du Ruanjian. One thing interesting about this word, Sha ni kuwa. Then Du ni ile virus. Alafu Ruanjian ni software. So ni tunasema ni application ya kuwa virusi. Sha Du Ruanjian.
1: Kwa hivyo Sha Du Ruanjian.
0: Naam kabisa.
1: Haya. Operating system ni ule software ambayo inawezesha ama mahali ambapo software zinaketi ili zina operate kwenye kompyuta yako ama zinafanya kazi kwenye kompyuta yako. Kwa hivyo hilo ni neno muhimu sana katika teknolojia ama katika mambo ya kompyuta. Kwa hivyo operating system
0: tunasema ni Cao Zuo Xitong. How do you see? Yes, I'm going to go
1: ahead. Operating system. Haya. Sasa kwenye matumizi ya kompyuta kila siku, kuna vitu ambavyo lazima uvifanye. Kwa sababu unataka kutuma kitu, unataka kutuma stakabadhi, ama kupokea, kutuma picha, mambo kama hayo. Kwa hivyo, neno kama upload litakuwa ni la kila siku.
0: Aha. Kwa kisina upload tunasema ni shangchuan. Unapata, especially maybe unatuma kama ni email, alafu you want to attach maybe your CV, your document, tunasema una upload your document. Shangchuan.
1: Hiyo ni upload.
0: Upload.
1: Na upload, karibu kinyume chake ni download.
0: Download. Naam, tunasema ni xiazai.
1: Xiazai.
0: Naam, xiazai.
1: Hiyo ni download.
0: Download.
1: Ama kupakua. Aya. Kwenye hasa katika watu wanaofanya kwenye kampuni kubwa ambazo zina data nyingi sana, kuna kitu kimoja kinajulikana kama backup. So backup tunahitaji
0: nasema ni Bei fen
1: ni backup.
0: Backup.
1: Load ni kwa mfano ni page ya web page, alafu unataka kutafuta kitu kwenye web page, alafu ina load ama unapoandika, alafu inachukua labda dakika nusu hivyo, alafu inafungua ukurasa. Kwa hivyo ku load
0: kama ni cha zai. In fact kwa computer utapata inaandika cha zai chung. In the process of loading.
1: Kuna kitu kingine ambacho kinatumika sana katika kompyuta na kinasaidia kupunguza stakabadhi nyingi kwenye screen yako. Kwa hivyo unatengeneza folder pale kwenye desktop. Sasa ile folder yako unaweza kusema hapa hii ni folder ya picha, folder ya vitu vya maandishi, folder ya mipango ingine, hivyo alafu na kila siku ukitaka hicho kitu kwa mfano kwenye kipindi chetu cha weledi wa China nina folder moja kwenye nimeandika weledi wa China, ili kila siku nikitaka kipindi cha wiki iliyopita au cha miezi kadhaa iliyopita bado kiko pale. Inakusaidia kupanga. Kwa hivyo folder tunasema ni nini?
0: Folder tunasema ni wenjian jia ni ile folder.
1: Na kuhifadhi ama kusave?
0: Kuhifadhi tunasema ni bao sun
1: ni kuhifadhi ama kusave kama ulikuwa na document yako. Na kama umeandika vibaya na unataka kubadilisha jina ama tarehe, kinaitwa kwa Kiingereza tunasema ni kurename.
0: Tunasema kwa Kiingereza ni hongming.
1: Chong Ming.
0: Ni kuandika tena, kurename.
1: Haya. Hayo ni maneno ambayo utatumia kila siku katika kompyuta ukifanya kazi kwa sababu lazima unatumia. Na kwenye kompyuta kuna neno lingine muhimu zaidi ambalo linasaidia watu sana. Wakati kompyuta ina tatizo hili ama lile, inajulikana kama settings. Unajua settings, hata kwenye mtambo wote ule ambao ni kompyuta, simu, lazima kuna eneo fulani ambako kuna settings.
0: Naam. Settings tunasema kwa Kiswahili
1: shoji. Maana yake ni kwamba wakati kompyuta yako labda inakosa kufanya kitu fulani, mara nyingi kutoka kwenye settings unaweza ukaset ama ukarekebisha vitu vingi sana kutoka kwenye settings. Kwa hivyo settings inajulikana kama shoji. Haya. Maneno mengine muhimu matatu, copy.
0: Copy tunasema ni fuji.
1: Fuji.
0: Naam, fuji.
1: Na paste.
0: Dantie.
1: Kwa hivyo kwa kifupi kusema copy and paste ni kusemaje?
0: Fuji dantie.
1: Copy and paste una chukua hapo unaweka pale pengine. Ama una cut pia, kuna neno kama cut ambalo copy na cut zinakaribiana kidogo, lakini ukikat kumbuka kwamba hutaiona tena. Lakini ukikopi inamaanisha umechukua copy yake, lakini copy ile original bado ibaki pale. Kwa hivyo cut ni kusemaje?
0: Cut nasema ni yanchie.
1: Yanchie.
0: Naam, naam, naam.
1: Haya. Application.
0: Application nasema ni yin yong.
1: Yin yong.
0: Yin yong.
1: Na kuna neno lingine muhimu zaidi pia ambalo linatumika katika matumizi ya kompyuta kila siku. Inajulikana kama install.
0: Install. Install very common. Nasema ni anjuang.
1: Anjuang.
0: Anjuang ni kuinstall. Maybe kama kuni kuinstall software, nasema ni anjuang ruanjien.
1: Anjuang ruanjien.
0: Naam, install.
1: Inamaanisha unaweka software. Kwacha tuone maneno mawili matatu kabla muda wetu hujakamilika, ambayo ya, of course yanatumika sana katika matumizi ya kompyuta ya kila siku. Tumesema uninstall pia hatukutaja, ndio kwa sababu kuondoa ile ambayo ulikuwa umeweka.
0: Aha, uninstall tunasema ni xie zai.
1: Xie zai.
0: Xie zai.
1: Alafu kama ulikuwa ume install, kwa sababu ku install tumesema ni
0: anjuang,
1: lakini sasa unataka kutoa unasema xie zai, unaondoa ambao ulikuwa umeweka. Haya, kuna neno lingine la kusaidia ku install. Unajua wakati unapo download chochote alafu kwenye kompyuta yako itakuambia run ama save. Kwa hivyo ku run inamaanisha sasa unataka kuweka katika kompyuta yako, ama sasa ianze kufanya kazi katika kompyuta yako. Kwa hivyo run.
0: Run tunasema ni yun.
1: Yun shing.
0: Yun.
1: Hiyo ni ku run.
0: Run.
1: Kuna maneno mengi tu ambayo unaweza ukajifunza, na tutaendelea kufunza katika vipindi vijavyo kuhusiana na msamiati wa matumizi ya kompyuta ili uweze kufahamu zaidi. Haya, mwalimu, wimbo wetu wa leo.
0: Wimbo leo unajulikana kama Xiang Wang.
1: Xiang Wang.
0: Xiang Wang.
1: Haya, huu ni wimbo ambao unasema matumaini yangu ya kutafuta hisia ya uvuguvugu kwenye maisha yangu. Wimbo unasema kwamba najua sio ndege wote wanaweza kuruka angani. Na sio maua yote yanayochanua katika majira ya joto, lakini bado nina matumaini makubwa ya kutafuta hisia ya uvuguvugu kwenye maisha yangu. Napenda sana kuwa nawe na kuangalia mabadiliko ya maisha yenye hisia tofauti. Kwa kuwa naogopa kuona huzuni yako, nataka kukupatia hisia ya uvuguvugu, yani ambayo sio joto na sio baridi katika maisha, na uwe mwenye kufurahia mandhari ya kupendeza ya dunia pamoja na wewe. Ndio maana ya wimbo huo. Na tunakamilisha kwa leo kipindi cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
0: Washibizala Washure,
1: mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwaheri.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi na kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Kila siku tuna chagua mada mbalimbali tu ili kuweza kukufahamisha majina, misamiati na kutunga sentensi fupi fupi kuhusiana na lugha ya Kichina lakini pia na utamaduni wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
2: 各位听众朋友们，我是内罗宾大学孔子学院的中汉语教师，我叫刘老师，欢迎收听我们的今天的节目。Ni
1: mwalimu Peter na kusalimia ujambo rafiki yangu popote pale ulipo na kukaribisha kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Yeye anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya na anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu wanyama.
2: Wanyama tunasema ni dongwu.
1: Dongwu.
2: Dongwu ni wanyama.
1: Wanyama mbalimbali.
2: Aha. Ile tunasema ile kama ni dongwu yuan ni ile zoo. Sababu wanyama wanapatikana. Dongwu yuan.
1: Dongwu yuan.
2: Naam, ni ile zoo. Wanyama wenyewe wanaitwa dongwu.
1: Nilikuwa naonelea kwamba kwa sababu tunazungumzia wanyama, kwanza tuwaelezee wasikilizaji kwamba nchini China kuna kitu kinajulikana kama mwaka mpya wa jadi wa Kichina.
2: Aha, naam.
1: Traditional Chinese Chinese year ambayo inafuata kalenda ya jadi sana ambayo ni kalenda ya wakulima.
2: Tunasema hii inaitwa Nongli.
1: Nongli.
2: Ile kalenda ya wakulima Nongli.
1: ile kalenda inafuatwa tangu miaka zaidi ya 3000 iliyopita. Hata zaidi ya 5000 iliyopita wakulima nchini China wamefuata kalenda ile, na kwa hivyo kila mwezi wa kwanza wa pili Januari au Februari inakuwa ni mwaka mpya wa Kichina. Ndio sherehe ya muhimu zaidi katika kalenda ya China. Kwa hivyo kwa nini tunakuelezea hivyo? Kwa sababu kila mwaka kuna mnyama wake nchini China. Na kuna mzunguko wa miaka 12. Kwa hivyo inapokamilika inaanza tena.
2: Pale pale chuo kikuu tunafunza ile Zhongguo Wenhua, alafu tunafunza zile tunasema ni Shaga, Shenxiao, ile Chinese zodiac animals. Kila mwaka kuna mnyama ambaye anarepresent. Kuna Shaga, Shenxiao, Chinese zodiac animals.
1: Okay. Kwa hivyo kwanza tunakuambia majina ya wanyama hao 12 ambao wako kwenye mzunguko wa mwaka wa jadi wa Kichina. Na tunaanza na mnyama panya. Kuna mwaka wa panya, si ndio?
2: Naam, panya kwa Kichina tunasema ni shu. Ama lao shu.
1: Lao shu.
2: Naam.
1: Yule ni panya. Alafu panya. Kuna yule ng'ombe wa kiume, unaweza kusemaje? Ox.
2: Ox tunasema kwa Kichina ni
1: niu.
2: Niu.
1: Haya. Kuna tiger ama chui yule.
2: Tunasema ni lao hu.
1: Lao hu.
2: Ama pia unaweza kusema tu hu.
1: Hu. Haya. Sungura.
2: Sungura tunasema ni tuzu.
1: Tuzu.
2: Tuzu.
1: Kuna mwaka wa sungura pia nchini China. Haya. Dragoni.
2: Dragon ambaye pia anapendwa sana pale nchini China tunasema ni long.
1: Long.
2: Long.
1: Haya. Kuna mnyama mwingine ambaye pia analinganishwa na dragon lakini ni nyoka.
2: Nyoka. Tunasema ni shu.
1: Shu.
2: Shu.
1: Haya. Farasi.
2: Farasi tunasema ni ma.
1: Ma.
2: Ma.
1: Haya, tuende kwenye mnyama mwingine ambaye pia kuna mwaka wake, huyo ni mbuzi.
2: Mbuzi tunasema ni yang.
1: Yang.
2: Yang.
1: Haya. Kuna nyani.
2: Nyani tunasema ni ouzu.
1: Njogo.
2: Njogo tunasema ni chi.
1: Chi.
2: ama gongji.
1: Gongji.
2: Naam.
1: Kwa sababu pia kuna mwaka wa njugo. Haya. Mbwa.
2: Mbwa tunasema ni gou.
1: Gou.
2: Naam, naam.
1: Haya. Mwishowe ni nguruwe.
2: Nguruwe tunasema ni tu.
1: Kwa hivyo msikilizaji, umesikia wanyama 12 kwamba hao ni wa kuwakilisha kila mwaka na mnyama wake, kuanzia panya hadi nguruwe. Haya, sasa naangalia majina mengine ya wanyama tu, lakini kwa sababu tuko Afrika Mashariki, hapa Afrika Mashariki pia tuna wanyama wetu ambao wanajulikana kama Big Five.
2: The Big Five, ya hata watalii wanapofika hapa East Africa,
1: mm-hmm,
2: kama mtalii hajaona the Big Five, then ile tunasema visit kwake East Africa vena haonangi kama kuko na maana. Lazima waone wale Big Five. Kama hajaona, nasi bado kuna kitu
1: mingine. Kuna kitu amekosa, kwa sababu Big Five ni muhimu sana katika katika utalii. Na Big Five ni wanyama ambao wana watano wakubwa. Ukienda Tanzania utawaona, ukiwa Kenya utawaona, nchini Rwanda utawaona, Uganda pia utawaona. Kwa hivyo tunakuambia majina hayo ya wanyama hao.
2: Kwanza kuna yule tunasema ni elephant.
1: Elephant, naam, huyo ni yule ni ndovu yani.
2: Ndovu. Ah, kwa Kenya tunasema ni dashian.
1: Dashian.
2: Ah, dashian.
1: Mhm. Yule ni elephant ama ndovu ukipenda. Alafu kuna kifaru. Kama rhino.
2: Rhino. Ah, tunasema ni shiniu.
1: Shiniu.
2: Naam, naam, naam, naam. Rhino ambayo pia huwa hapatikani kwa urahisi.
1: Hapatikani kwa urahisi chiniu, kwa sababu sasa unajua hao ni wanyama ambao ni wachache sana sasa hivi. Na vile ulivyosema ni kwamba endangered species.
2: Naam, naam, naam, naam.
1: Mhm. Alafu kuna
2: kinda pale Masai, Masai Mara, uh-huh, kwa kongi. Pale kupata chiniu ni jambo ambalo ni na ugumu sana kupata. Kwa sababu unajua na travel Masai Mara, alafu pia anaingia Serengeti.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Kama mgeni ameenda Masai Mara lakini shiniu amefika kule Serengeti, ndio unajua hata muona.
1: Mhm.
2: Naam.
1: Alafu kuna nyati.
2: Ah, nyati tunasema ni shweniu.
1: Shweniu.
2: Ah, shweniu ambaye anakuwa very common in Nakuru.
1: Nakuru wengi sana. Naam.
2: Wengi sana pale.
1: Na wale tembo au ndovu wanapatikana sana katika hifadhi ya Amboseli.
2: Amboseli, ah, wanasema ni wanasema ni dashanda, tiantang, kama ni paradise of elephant.
1: Mm, wengi sana. Haya, kuna yule chui, yani leopard.
2: Ah, leopard.
1: Mhm.
2: Nasema ni leopard, tunasema ni major bao.
1: Major bao.
2: Ah, major bao.
1: Yule naam, leopard.
2: Pia katika nangi kwa urahisi. Unajua napenda kukaa mchini kule.
1: Aha.
2: So kumpata pia ni si rahisi sana.
1: Sio rahisi sana kumpata.
2: Wanasema ni nyama ambaye anakoze a bit shy, hapatikani sana, anatokea tu usiku.
1: Anaogopa kutokea mchana kwa sababu yeye ni mwindaji hodari sana. Wakati wa usiku. Wa mwisho atakuwa ni simba.
2: Simba, simba. Ah, simba tunasema ni shudu.
1: Shudu.
2: Shudu.
1: Yule ndio anajulikana kama mfalme wa msitu wote.
2: Naam, king of the jungle.
1: King of the jungle. Yani ndio mfalme wa msituni na kila mahali na nyika anatawala. Shudu ni simba.
2: Wanasema Shudu Wang, king lion.
1: Msikilizaji, umesikia majina hayo ya wanyama wetu wa Afrika Mashariki, wale wakubwa. Lakini of course kuna wanyama wengi sana kama twiga, kama nguruwe mwitu. Kuna wanyama wengi sana wa msituni. Kwa sababu ya muda hatuwezi tukawataja wote, lakini kwa haraka tu tuwakumbusha wasikilizaji wanyama 12 wa nchini China ambao wanawakilisha mmoja mmoja kila mwaka. Kwa hivyo tulikuambia kuna panya.
2: Panya tunasema ni laoshu.
1: Laoshu.
2: Naam.
1: Mhm. Ngombe.
2: Ngombe tunasema ni niu.
1: Niu.
2: Naam.
1: Haya, yule tiger.
2: Tiger tunasema ni laohu.
1: Laohu.
2: Naam.
1: Sungura.
2: Sungura Russia nasema ni tuzo.
1: Tuzo. Na kuna dragoni.
2: Dragoni tunasema ni long.
1: Nyoka.
2: Russia nasema ni shu.
1: Shu. Alafu farasi.
2: Farasi ni ma.
1: Ma.
2: Naam.
1: Mbuzi.
2: Mbuzi ni yang.
1: Yang. Nyani.
2: Hozu.
1: Hozu.
2: Naam.
1: Njogo.
2: Njogo tunasema ni kungi.
1: Haya. Mbwa.
2: Mbwa ni gou.
1: Gou.
2: Naam.
1: Alafu nguruwe.
2: Juu.
1: Juu.
2: Naam.
1: Msikilizaji, hawa ni majina ya wanyama kwa lugha ya Kichina. Tutakuendelea kukufahamisha majina mengine tu kwenye vipindi vijavyo, lakini sasa hivi wacha tuchague wimbo ambao tutakuchezea baada ya kukuaga. Wimbo wa leo unajulikana kama vipi?
2: Wimbo wa leo unajulikana kama Zuo wo da mao.
1: Zuo wo da mao.
2: Zuo wo da mao.
1: Maana yake ni kwamba nataka uwe paka wangu. Kwa hivyo hilo jina mao ni paka.
2: Mao ni paka.
1: Paka anajulikana kama Mao, kama vile anavolia tu.
2: Mao ya.
1: Ni paka. Wimbo unasema nataka uwe paka wangu ili niweze kukukumbatia na kukupatia kila kitu changu kizuri. Na napenda uzuri wako wa kupendeza. Nataka kujistarehesha na kufurahia nyakati zote pamoja nawe. Muonekano wako wa kushangaza unanivutia sana. Nataka nikufahamu zaidi na nitafanya juhudi zote zangu za kukupenda na kukulinda, kwa kuwa wewe ni paka wangu ninayestahili kukudhamini kabisa. Ndio huyo anamsifia Mao kwa sababu paka anapenda raha sana kweli. Msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China kinakamilikia hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
2: Pita Lao Shi,
1: mwalimu Pita huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwa heri,
2: bye.

0: baba na ma.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilhabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wa kale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, wa leo atuipingi baadhi tungekeuka. Wa kale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, wa leo twajipoteza kuiga wasioigika. Wa kale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wa kale walolele mithili ya wanapaka, wa kale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, wa leo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wa kale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, wa leo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wa kale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, wa leo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wa kale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, wa leo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wa kale walijitibu maradhi yakiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, wa leo yakiwasibu visu vikakutanika. Wa kale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, wa leo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi udhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo usifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo umsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo uonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya umchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara, ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shairi ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. mashairi kiambo na wawe sifa. Togo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Asiyemjua wa Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu anajaala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapokonyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka Paitha Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda warejeshwa nyumbani kutoka DRC. Waziri mkuu wa China Li Chang ampongeza Andy Boham kwa kuteuliwa kuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Na Irani yaonya kuzuia usafirishaji wa mafuta iwapo Marekani itashambulia miundombinu italipiza kisasi.

Na msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi katika meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini Nigeria ambako miili 6 imepatikana huku watu wengine 34 hawajulikani walipo baada ya boti kupinduka katika mkoa wa Jigawa kaskazini mwa Nigeria. Kwa mujibu wa mamlaka za huko, operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji inaendelea katika jamii ya Malamawa ya Dutse, eneo la Rigim Lone, kufuatia ajali hiyo iliyotokea Jumapili jioni. Msemaji wa kamandi ya polisi katika mkoa wa Jigawa, Lawamu Sishu, amesema wazamaji wa huko na watu wengine wa kujitolea walipata miili 6 wakati wa operesheni ya pamoja Jumatatu, na wahanga wametambuliwa kuwa ni wakulima na wafanyikazi wa huko waliokuwa wanarejea makwao. Ajali za boti zinatokea mara kwa mara nchini Nigeria, na mara nyingi zinatokana na kubeba mizigo kupita kiasi na hali mbaya ya hewa pamoja na hitilafu za uendeshaji.

Rais wa China Xi Jinping wiki hii anasema kwamba China itatoa fursa 5,000 za mafunzo na semina kuhusu akili bandia yani AI kwa nchi zinazoendelea katika miaka 5 ijayo. Hayo yamo katika hotuba iliyotolewa na Rais Xi katika mkutano wa dunia wa akili bandia na mkutano wa ngazi ya juu kuhusiana na usimamizi wa AI duniani uliofanyika katika mji wa Shanghai nchini China. Amesema kwamba China itaanzisha kituo cha ushirikiano wa kimataifa wa AI na ASEAN, jumuiya ya nchi za Kiarabu, Umoja wa Afrika, jumuiya ya nchi za Latin America na Caribbean, jumuiya ya ushirikiano wa Shanghai na BRICS. Rais pia amesema kwamba China itasaidia nchi 30 kutumia mfumo wa tahadhari ya mapema wa hali ya hewa wa mazuu unaoendeshwa na AI ili kulinda maisha ya watu na mali zao duniani. Pia Rais Xi amewasilisha maoni 4 za maendeleo na usimamizi wa AI ambazo ni kusimamia kanuni ya uwazi na ushirikiano wa kunufaishana, huku kuimarisha maendeleo yanayoongozwa na uvumbuzi, kuimarisha uelewa wa tishio na kuhakikisha AI ni salama na inayodhibitika, kushawishi ujumuishi na kuendeleza kufunzana kwa pamoja kati ya staarabu mbalimbali na kutetea mshikamano na kuboresha usimamizi wa dunia. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Africa CDC kimetoa wito kwa Marekani kuangalia upya vikwazo ilivyowekea Uganda kuingia nchini humo kufuatia mlipuko wa Ebola, kikisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua za afya ya umma zinazofaa na zinazofuata ushahidi na hali halisi ya nchi. Africa CDC imesema katika taarifa yake iliyotolewa siku ya Jumanne kwamba mkurugenzi mkuu wake Jean Kaseya ameitaka rasmi serikali ya Marekani kuangalia na kuiondoa haraka Uganda kwenye vikwazo vya muda vya kuingia nchini humo vinavyohusiana na Ebola, akisisitiza kwamba hatua inayopigwa na nchi hiyo inastahili kutambuliwa. Kituo hicho kimesisitiza kwamba Uganda imeonyesha uwezo wa kugundua, kuripoti na kuitikia kwa haraka na kutoa msingi imara wa tathmini tofauti na nchi mahususi. Uganda iko kwenye kipindi cha kuhesabu siku 42 kuelekea kutangazwa kumalizika kwa ugonjwa wa Ebola baada ya mgonjwa wa mwisho aliyetibiwa kuwa na maambukizi kuruhusiwa kutoka hospitalini wiki iliyopita. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amezindua rasmi ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha 6 kutoka Tabora hadi Kigoma yenye urefu wa kilomita 506 ambao unatarajiwa kukamilika mwaka 2030. Rais Samia amesema kwamba mradi huo unatarajiwa kupunguza muda wa safari kutoka Dar es Salaam kwenda

ya Kigoma kutoka zaidi ya saa 20 za sasa hadi saa 8, huku ukanda wa magharibi ukitarajiwa kufunguliwa kiuchumi. Pia ujenzi wa reli hiyo ambao kwa sasa umefikia zaidi ya 10% utazalisha ajira 1015 kwa wananchi wa Kigoma na Tabora, na pia utaifungua Kigoma, bandari ya Dar es Salaam na nchi jirani za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Mradi huo unatekelezwa kwa pamoja na kampuni ya ujenzi wa reli ya China CRCC na kampuni ya ujenzi na uhandisi ya China CCECC. Waziri Mkuu wa China Li Qiang amemtumia salamu za pongezi Adi Boham kwa kuteuliwa kwa waziri mkuu wa Uingereza. Li amesema China na Uingereza zote ni wajumbe wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na nguvu muhimu ya kiuchumi duniani, na kuongezea mazungumzo na ushirikiano sio kama tu kunasaidia kuhimiza maendeleo ya nchi hizo mbili, bali pia kutachangia amani na utulivu duniani. Ameongeza kuwa anapenda kushirikiana na Bohan kuongezea mawasiliano, kukuza uaminifu, kuhimiza ushirikiano na kusukuma mbele uhusiano wa wenzi wa kimkakati kwa pande zote kati ya China na Uingereza ili kunufaisha zaidi nchi hizo mbili na wananchi wao. Kamandi kuu ya kijeshi ya Iran, makao makuu ya Qatam al-Abiya, imeonya kwamba kama Marekani ikiishambulia miundombinu ya Iran, itazuia usafirishaji wote ule wa mafuta kutoka Asia Magharibi na kulenga miundombinu ya mafuta, gesi, umeme na kiuchumi katika eneo hilo. Onyo hilo lilitolewa Jumatano katika taarifa ya vyombo vya habari vya Iran, na lilikuja kutokana na tishio jipya la rais wa Marekani Donald Trump la kutaka kushambulia madaraja na mitambo ya umeme ya Iran. Katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa Truth, Trump alisema kwamba shambulio lolote la Iran dhidi ya meli katika mlango bahari wa Hormuz litasababisha mashambulizi ya Marekani kwenye daraja moja au kinu cha kuvua umeme, ikiwa ni pamoja na vile vilivyo karibu na au ndani ya mji mkuu Teheran. Akijibu tishio la Trump, waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Abbas Agarachi amesema kwamba katika chapisho la Jumatano kwenye mtandao wa X kwamba mafundisho yao ya ulinzi yako wazi, jicho kwa jicho, na uchokozi wote ule dhidi ya Iran ukiwemo wa miundombinu utajibiwa kwa nguvu kali. Mamlaka husika zimesema kwamba wakimbizi zaidi ya 500 wa Rwanda wamerejeshwa nyumbani Jumatano kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Meya wa wilaya ya Rubafu, Profesa Mulindwa, amesema kwamba watu takriban 400 waliorejeshwa nyumbani waliingia Rwanda kupitia mpaka wa pamoja huko Rubavu. Watu hao wamepelekwa hadi kituo cha mapokezi cha Nyarushishi huko Ruzizi nchini Rwanda kabla ya kujiunga tena na jamii zao. Wakati huo huo, meya wa wilaya ya Ruzizi, Foel Shadiheba, amesema kwamba mapema siku hiyo hiyo wakimbizi wengine 108 wa Rwanda wakiwemo watoto pia wamerejeshwa nyumbani kutoka DRC kupitia mpaka wa pamoja huko Ruzizi. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR linaunga mkono jitihada za kuwarejesha nyumbani watu hao na kujiunga tena na jamii na kuwasaidia kujenga upya maisha na kujumuika tena na familia zao. Na msikilizaji, na kwa habari hiyo kuhusiana na wakimbizi kurejea nyumbani kutoka kule nchini DRC kwenda Rwanda, ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili niendelee kukufahamisha mambo mengi ambayo yanatokea katika maeneo mbalimbali kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya. Kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kinahusu tamaa ya kujiinua kiuchumi na kisiasa inayosambaratisha asasi za kijamii pamoja na miundo msingi ya mshikamano wa kijamii. Shisia Wasilwa anaanza.

wengine kama Lunga ambaye tangu hapo hakujua kitovu chake hasa. Walitimuliwa pamoja na familia zao, hawakujua walikokuwa kipelekwa hadi baada ya miezi mitatu. Lunga alipogundua kuwa amerudishwa kwenye mlima wa Simba ambako inaaminiwa mababu zake walikuwa wamehamia kutoka Kaolini siku za biashara ya watumwa. Lunga hakuishi kushangaa kwa nini marehemu babake hakuwahi kumtajia haya. Ama kulowelea kwa bwana Kiriri kulimfanya Kangata kujinasibisha na kujitambulisha naye kiasi cha kujihesabu mmoja na Kiriri mpaka kafikisha kitovu chake. Msitu wa Mamba sasa ulibaki tasa. Hakuna anayejua yalokwenda mahindi ya kinalunga, mapaa ya majumba ambayo taratibu yalifunikwa na miti ilosongamana yaligeuka kuwa rangi ya udhurungi. Mto ulokuwa hapo karibu ambao ulikuwa umeanza kukauka sasa ulianza kutiririsha maji. Jambo la kushangaza ni kwamba ingawa tulitangaziwa kuwa msitu huu ni wa marufuku kwa binadamu, usiku wa manane husikika milio ya malori na matrekta yakibeba shehena za mbao, makaa na mahindi. Haijulikani ni wanyama gani wanaotekeleza haya, lakini hata ni mazoea ya msitu huu kufuka moshi mara kwa mara. Watu husema kwamba huenda hawa ni wachinja kafara, ila hali wengine husema pengine ni bushfire. Omulkheri, rudi darasani, mwalimu Dhahabu alitamka kwa upole na ucheshi wake wa kawaida. Omulkher aliambia macho yake atoke huko mbali alikokuwa yametenga, akayarudisha darasani, akatazamana na mwalimu Dhahabu bila yeye Omulkheri kumuona mwalimu mwenyewe. Tangu kama Omulkheri alivyoitwa kwa kifupi ajunge na shule hii katika kidato cha pili, anajihisi kama samaki aliyetiwa kwenye dema. Haya ni mazingira mageni kwake na hakujua hapa kwa hiari. Baridi ya mahali hapa inamsinya, si kama kwao ambako kulikuwa na hari. Kwetu? Kwani mimi nina kwetu tena? Alizoea kujisuta. Ni kweli kuwa alikuwa na kwao, ila sasa hana. Amebaki kuishi kwa hisani ya mkuu wa shule ya Tangamano ambaye kwa ushauri wa wizara ya elimu alimsajili na wengine watano shuleni humu. Alikuwa mwana wa kwanza wa bwana Lunga Kiriri Kangata. Uongozi ulipoamua kuhamisha hadi mlima wa Simba, yeye ndio alokuwa anajiunga na kidato cha kwanza. Kuhamia mlima wa Simba hakukumkalia vyema Lunga. Moyo wake ulikataa kata kata kuyakubali mazingira na hali hii mpya. Alijiona kama mfamaji ambaye anakabiliwa na mtutumo mawimbi ya msiba mmoja baada ya mwingine. Alikumbuka kazi yake, yeye alikuwa mtu mwenye chake, alikuwa mwenye heba za mazila lizokuwa kinara wa kitengo katika shirika. Mlimwengu aliyewangwafua haya kutoka kiganjani mwake jinsi mbwa angavuavyo mnofu wa nyama kutoka kwenye mfupa, akamtoa kashata kinywani akamfuta kazi. Alikumbuka mali yake ambayo aliichuma kwa viganja vyake katika msitu wa Mamba. Sasa ameipoteza. Ameapoteza maisha yake, amewapoteza ndugu na marafiki zake, wanao walosomea katika shule za kifahari. Sasa fidia aliopewa na serikali haitoshi hata kuwapeleka katika shule za watu wa kina Western. Mkewe Lunga Naomi naye ni miongoni mwa wale ahali ambao hata wanapolewa hawasahau uhusiano wao na nasaba zao. Hawatulii kuyapalilia maisha ya nyumba, daima hujiona wageni katika familia za wakwe zao. Naomi alikuwa haachi kufanya nungwa kwa kutolewa kwenye ulinzi wa ile yake na kupelekwa huko mbali na wazazi wake. Nyumba ambayo familia ya Lunga ilijengewa na serikali, Naomi aliona kutokuwa kufu yake. Siku moja Naomi alimwambia Lunga jinsi mzungu mmoja kwa jina Bili huaminika kuwa aliambiwa na mchumba wake Sali. Sijui kama umewahi kuisoma au kusumuliwa hadithi hii ambayo kwa sababu ya kupitishwa kwenye vinywa vya mafanani wengi imefasiriwa na kuzaliwa upya. Hadithi inayosimuliwa hapa ni tofauti na niloisoma kwenye riwaya fulani. Bili inasemekana alikuwa mlowezi nchini humu.

Baada ya kufariki kwa wazazi wake, Billy alijenga jumba la kifahari. Kisha wasemao husema kama Mungu alivyoona mwanzoni mwa ulimwengu, Billy naye akaona si vyema mwanamume kuishi peke yake. Billy aliwaza na kuwazua. Mwishowe aliamua kurudi kwa ughaibuni na kumtafuta kipusa. Billy aliona kwamba hakuweza kupata mke stahiki yake kwenye bara la giza. Basi huko kwao alichumbiana na Sally, akamleta nchini humu. Alimpeleka kwa bashasha kuu kumuonyesha kasri ambalo wangeishi baada ya kufunga nikahi. "Darling, this will be your home soon after our honeymoon," alishikika mungwana huyu akisema. Sally aliinua kipaji chake, akamtazama mzungu kwa jicho la hasidi. "This is a nest, I cannot live here, not now, not ever." Kipusa akawa miliona jumba la mpenziwe kama tundu la makinda. Akachukua virago na kurudi kwa ughaibuni. Hakujali kuwa amemwacha mwenzake akitapatapa kwa maumivu ya kusalitiwa. Aliutia moyo wa Billy ufa ambao ulivuja hisia za unyonge, chuki na kinyongo. Wambea usema kuwa Billy alichukia ya wanawake kuanzia siku hiyo. Jumba hilo inasemekana na walokuwepo kuwa limetolewa kama kivutia watalii. Naomi, sawa na kipusa huyu wa kizungu, alimwambia Lunga, "Haya, sio niliyotaka, hivi sivyo nilivyotaka kuwakuza umu na wanuna wake." Huu ulishia kuwa mkarara katika ushairi wa makiwa kwa Lunga kila mara, hadi pale lile alilofia Lunga lilipotokea. Lunga aliamshwa asubuhi moja na mlio wa rununu yake kuashiria kuwepo kwa ujumbe fulani. Alifurukuta akatupa mkono wake upande wa mkewe. Badala ya mkono kugusa kiwiliwili, aligusa hewa. Moyo wake ulianza kupiga mithili ya ngoma alipoanza kusoma ujumbe mfupi ambao uliashiria mwanzo wa mkondo mpya wa maisha ya familia yake. "Nimeondoka, acha nitambe na ulimwengu. Huenda nikaambulie cha kukusudia kuhikimu familia. Nasikitika kwa uchungu nitakaousababisha wewe na wanao. Kwa heri, Naomi."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Lunga alihisi kama aliyechomwa kwa joto la tanuri. Hili ni pigo la tatu kutoka kwa walimwengu. Tofauti ni kwamba hili linauma na kudhalilisha zaidi, kwani Lunga alijisabilia kwa hali na mali kumridhia na kumpendeza mkewe, kwamba analipa penzi lake kwa kumwachia adha za malezi ni jambo ambalo Lunga hakuweza kulistahimili. Alijaribu kubofya simu yake kumjibu mkewe, kumwambia kama alivyosema mwimbaji mmoja wa Rara Nafsi, umeteua kipindi kinachofaa kuniacha Naomi, lakini mkono wake ulimkataza kujidhalilisha zaidi. Alimeza funda chungu la mate na kuamua kusalimu amri ya usaliti wa Naomi. Mwaka wa kwanza ulikuwa mgumu mno. Japo majirani walimsaidia kama ndugu, Lunga alilazimika kuwa baba na mama wa mtoto wake, na hilo usilione kuwa jepesi. Katika hali hii Lunga aliingiwa na waka ambao ulimsababishia jakamoyo, kihorohoro na hatimaye uwele wa shinikizo la damu. Kabla ya mwisho wa mwaka huo Lunga alifariki na kuacha watoto wake mikononi mwa kijakazi wao. Asubuhi moja Umu aliamka na kujipata yupweke nyumbani mwao. Ndugu zake wawili Dick na Mwaliko walikuwa wametoweka. Alijaribu kumuita kijakazi Sau na kumjuza haya, lakini alisalimiwa na cheko la mwangwi wa sauti yake katika sebule iliyokuwa imegeuka kuwa kubwa kama ukumbi. Umu aliachama. Hakujua atafute wapi ndugu zake wa Kembe. Dick alikuwa katika darasa la saba, naye Mwaliko alikuwa katika darasa la kwanza. Taswira ya visa vya watoto walotekwa nyara ilimjia akilini mwake, ikakifanya kichwa chake kuwanga kwa maumivu. Alijaribu kuulizaulizia kutoka kwa majirani asipatwa kumwauni. Mwishowe alipiga moyo konde, akaenda kupiga ripoti katika kituo cha polisi. Mimi ni Umul Khair Lunga, ninasoma katika shule upili ya Mtende. Nimekuja kutoa taarifa kuhusu kupotea kwa ndugu zangu Dick na Mwaliko, alisema Umu huku amemkazia macho askari wa zamu kwa kuhofia kutosikika. Unasema watoto walipotea? Unajuaje walipotea? Aliuliza askari wa zamu. Kwa sababu hawako nyumbani, nimewatafuta mchana kutwa, hawapo wala hawajaonekana na majirani, Umu alielezea. Kutoonekana hakumaanishi wamepotea? Alidakiza askari mwingine kwa jeuri. Kwanza walikuwa wamevaa vipi walipoondoka nyumbani? Walibeba nini? Walikwambia wanaenda wapi? Kwa nini watoto wenyewe hawajaandikisha kupotea kwao kwenye ubi? Maswali ya askari yule yalifuatana moja baada ya lingine. Sasa nitajuaje walichokuwa wamevalia? Mimi sikuwaona. Mtu hukwambia anapotoroka au kutoroshwa? Na hiyo bi ndo nini? Umu alijisaili kimoyomoyo, kisha sijui afande, akajibu. Unasema pia kuwa kijakazi wenu hayupo? Akauliza askari. Ndio afande, akajibu Umu. Na hakukujuza anakokwenda? Aliongezea askari yule. La, Umu alijibu kuso wake ukidhihirisha kuudhika. Jina la huyo kijakazi ndio lipi? Akauliza askari yule wa kwanza. Sauna, anti Sauna. Lakini Mwaliko anamuita mamii, Umu alijibu. Basi wewe rudi nyumbani Watoto wa siku hizi wanabazoea kutekwa nyara na vijakazi wao. Tutachunguza haya alafu tukiwapata tutawajuza wazazi wako, yule afisa aliyemuuliza swali la kwanza akamwambia. Umu alitaka kudakiza kuwa hana wazazi, lakini alijiasa. Hakukuwa na haja ya kuonyesha donda hili kwa viumbe ambao hawana imani. Alijizoazoa na kujiendea zake nyumbani. Maisha ya Umu sasa yalichukua mkondo mpya. Siku ile baada ya kuwapigia polisi ripoti, ilibainika kuwa nuna wake walikuwa wametekwa nyara na Sauna. Haya ndiyo yalikuwa mazoea ya Sauna. Sauna
Alikuwa chui ambaye hakupigwa na mshipa kujifanya mwema kwa waajiri wake ili aaminiwe naye apate fursa ya kuwaiba watoto na kuwapeleka kwa bibi mmoja ambaye aliwatumia katika biashara ya nipa nikupe na katika ulanguzi wa dawa za kulevya. Machozi ya uchungu yalimtiririka Umu. Hakuamini kuwa ndugu zake wadogo sasa walikuwa mali ya mtu, watumiwe kama vitega uchumi na mjasiriamali ambaye aliwatumia bin Adam kama mali ghafi. Anti Sauna, kumbe ile imani na uchangamfu wako na ahadi ya kukutunza baada ya kifo cha baba ilikuwa siasa ya kutuondoa hofu, tukuamini na kukupa fursa ya kututenda, Umu alijisemea. Alimlaani mamake ambaye aliwatelekeza kwa ubinafsi na ukatili mkuu. Kipi kinachumpa mama uyabisi wa moyo hata akawaacha wanawe? Umu alijiuliza. Fikra za kila aina zilijitoma akilini mwake, zikataka kumwangusha. Alipiga darubini kwenye mustakabali wake, akajiona akikabiliwa na tatizo kama la ndugu zake. Alijiona akichukuliwa dana dana na majanaume katika madanguro mbali mbali. Wazo hili lilimtia kigezi. Malaika akamsimama na mwili ukamsisimka. Katika hali hii alifikia uamuzi wa mkataa kwamba hapo hapamwiki tena, atatanga na njia aone jale itakapomfikisha. Nitapigana kwa jinu na ukucha kulinda utu wangu, nitatafuta haki ilikojificha, alisema Umu. Asubuhi moja mbichi ilimpata Umu kwenye kituo cha gari moshi akiwa amewasili kutoka mlima wa Simba yu katikati mwa jiji. Baridi ya vuli ilikuwa inamtafuna. Mtafuno huu ulivutana na mkeketo wa njaa kwenye uchango wake. Woga mkubwa ulimkumbatia kwa kutojua alikokuwa. Ingawa alikuwa ameishi katika jiji la Karaa siku zile, babake akiwa mkurugenzi, hakuwahi kutembea jijini peke yake. Kila alipokuja jijini Jumapili, alikuwa kaandamana na wazazi wake kwa ibada. Siku nyingine aliandamana na shangazi yake kununua bidhaa kama vile nguo za shangazi, na mara zote hizo walikuwa kipelekwa na dereva. Sasa huu ni mji mpya kwake. Ametengana nao kwa muda tangu zama za kuhawilia kwa msitu wa mamba. Umu anapolitizama jiji analiona kama bahari isiyo na kikomo. Hata hivyo, Umu yu tayari kuanza maisha upya katika jiji hili. Hajui vipi, lakini moyoni ametia nia. Na penye nia bila shaka njia upatikana. Ataanzia hapa kuyabadilisha maisha yake ya dhiki kwa ya heri. Atatafuta msaada kwa mhisani yeyote, huenda akapata pa kuishi na hata kuendeleza masomo yake. Huenda hata akawapata ndugu zake. Fikra za ndugu zake zilimfanya kuzizima na kuishiwa na nguvu. Nitawapata wapi hawa maskini na hali sijasikia hata fununu yoyote kuwahusu? Lakini Mungu si Athumani, huenda sadfa ikatukutanisha. Moyo wa Umu ulimkumbusha na kumwelekeza kuchukua hatua kutoka mahali ambapo miguu yake dhaifu ilikuwa imejikita. Umu alijikokota kwa hadhari, akachukua barabara iliyoelekea kushoto. Alifikia mzunguko mkubwa penye njia panda, hatimaye alichukua barabara iliyoelekea kushoto. Alipoinua macho yake alikiona kibao kilichoandikwa Church Road, na mara akakumbuka ilikoelekea barabara ile. Aliwahi kupitia hapo zama za utukufu wa babake. Hata sasa Umu anakumbuka akiwapata ombaomba wengi walioishi hapa karibu na kanisa la Mtakatifu Fatma. Anakumbuka alivomsii mamake kumpa noti ya shilingi 100 amkabidhi mmoja ombaomba wale. Mom, please, just a ray.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Hata hivyo, Umu alishikilia chuni apewe pesa hizo hadi mama alipotoa shilingi 20 na kumtupia Umu. Umu alitia mkono ndani ya mfuko wa dangirizi yake, akatoa shilingi 200 alizokuwa amedunduiza kutokana na mapeni aliyokuwa akipewa na babake kama masarufu. Akampa mvulana mmoja ombaomba, "Poa sana sister, wewe ni mnoma. Siku moja nitakuhelp. Hata mimi," akajibu ile mvulana. Easy, nendo karunwe loaf. Na promise utanunua glue, please brother," Umu alimwambia huku akitabasamu. Promise. Alimjibu kijana yule huku akikenua vijino dhaifu vilivyotua rangi ya udhurungi kwa ugaga. Leo Umu anashangaa iwapo bahati itamvutia usaidizi hata kutoka kwa yule maskini wa Mungu. Moyoni anasema kwamba hata akampa jamvi la kuweka ubavu wake usiku kwenye mitaa atashukuru tu. Barabara ilimuongoza hadi kwenye mkahawa mkubwa mkabala mwa kanisa. Nje ya mkahawa huo mlikuwa na kundi la vijana wa mtaani, kubwa kama wingu la nzige. Wengi wao walikuwa na macho mekundu ya kutisha, wengine wameshika gundi, wengine vipande vya mkate, wengine wamebeba vifurushi vya bidhaa za kubadilisha kwa nyingine almaarufu mali kwa mali, ambavyo kwa kweli vilikuwa vimesheheni matambara yaliokuwa yameokotwa kwenye mapipa ya viwanda vya kutengenezea nguo, yanakwenda kuwa ganda la mua kwa chungu. Vijana walikuwa wakivitangaza vitambara hivi kwa wenzao wakitaka kuvibadilisha kwa vipande vya mkate. Umu aliangaza macho.

yake kuona kama atampata yule rafiki ambaye yeye umu alimfaa kwa jua la kiangazi. Anatamani sasa amfae kwa mvua ya masika ambayo tayari imeanza kumpiga. Hakumpata wala hakuona aliyekaribia kufanana naye. Alikata tamaa. Laiti angalijua, angelimuuliza jina lake. Labda hata kwa wenzake wenda wangekuwa namjua. Aliamua kuendelea na safari yake, wenda atampata pale kanisani. Kabla hajatembea hatua chache kutoka pale, alisikia sauti ikiita, "Kipusa!" Alipogeuka alipata ni yule kijana, kazaliwa upya, nadhifu, meno meupe. "Unanikumbuka? Mimi naitwa Hazina. Mimi yule omba omba ulionyesha imani siku zile. Miaka mingi imepita, lakini mtu amsahau muhisani wake. Serikali iliniokoa kutokana na kinamasi cha uvutaji gundi na matumizi ya miadarati. Nilipelekwa shuleni nikasoma, nina elimu japo wakali. Tulijengewa makao ambapo mimi na wenzangu tunaendelea kusaidiwa na kupewa mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Wengi wetu ni maseremala, waashi na mafundi wa jua kali. Mimi nilibahatika kujifunza upishi na huduma za hotelini katika chuo kimoja wepo. Hivi sasa nafanya kazi kama mhudumu katika hoteli. Njoo unywe chai," Hazina alieleza. Umu alimtazama Hazina kadua. Huyu ambaye mama alimuona kuwa gae, kumbe sasa ndiye chombo cha kunivusha bahari ya viki, alijisemea. Alimfuata Hazina hadi hotelini ambako alikula shibe yake. Alimsimulia Hazina mkasa wake, huku mito ya machozi ikichimbuka kwenye chemichemi na kuwatiririkia wote wawili. Hazina akimwonea imani umu kwa kuharibikiwa na maisha katika kipindi ambapo alihitaji hifadhi ya wazazi. Umu machozi yake kwa upande mwingine yalikuwa mchanganyiko wa furaha na majonzi. Furaha kwa kuona kuwa rafiki yake huyo amefaulu kujitoa katika hali ya utegemezi, huzuni kwa sababu anahisi kuwa ndugu zake wawili huenda ndio waliochukua nafasi ya Hazina katika mitaa ya miji. Hazina alimwahidi Umu kuwa atamsaidia. Alimpeleka moja kwa moja hadi kwenye makao yao. Akamjulisha kwa mama aliyesimamia makao hayo. Mama huyu aliitwa Julida. Julida alimgusa Mulkhair begani na kumwambia, "Usijali mwanangu, hapa patakuwa penu kwa muda. Tutawasiliana na idara ya watoto kuhusu swala la ndugu zako. Watatafutwa, watapatikana, usiwe na hofu. Serikali imezindua Hazina kuyafadhili masomo ya watoto kama wewe. Wizara ya Elimu itakupa uhamisho katika shule hapa karibu." Mwezi mmoja baadaye, Umu alijiunga na shule ya Tangamano. Akaingia katika kidato cha pili ambapo alijipata kuwa mgeni wa pekee, na bila shaka mgeni kama alivyokuwa mgeni hutambulika kwa urahisi. Mwalimu Dhahabu hakukawia kutambua unyonge uliokuwamo machoni mwa Umu. Hakusita pia kutaka kujua usuli wa mwana huyu kutoka kwa mwalimu msimamizi wa darasa la Umu. Mwalimu huyu aliyehadithia masaibu ya Umu, naye Bi Dhahabu akawahaishi kumuhimiza Umu kuwa jasiri katika kukabiliana na hali yake mpya. Hata hivyo, ilimuia vigumu Umu kusahau yaliyopita. Tangu lini mavi ya kale yakaacha kunuka? Vipi mtu utasahau ya kale na hali unaishi hiyo kale? Umu aliwaza kila mara mwalimu alipomkumbusha arejeshe mawazo darasani. Je, mtu husahau sinema za kweli anazoona maishani? Nani katika umri mdogo kama huu wangu aliwahi kushuhudia mawi kama niloyashuhudia? Binadamu kumhusudu mwenzake hadi kumfutisha kazi? Mtu unamtazama jirani yako anachinjwa bila mwombezi, majizi yakivamia mali ya watu, nyingine na inakatalia migongoni mwao, mama mzima akiwaacha wana. Utasahau vipi? Utasahau vipi hali yako? Na hata huku kusomeshwa ni kugeni, walimu wageni, mbinu mpya za kufundisha. Walimu wanakuja darasani kila mara, nasi kwetu hatukuyazoea haya. Umu aliendelea kuhimizwa na wanafunzi wenzake.

ayazoe maisha mapya humu shuleni. Una bahati sana mwenzangu, alisema Kairu siku moja. Wewe hujapitia tulopitia. Tulitendwa ya kutendwa. Siku hiyo tulipofurushwa kwetu kama taka, tulitanga na njia bila kujua tuendako. Mama mbele, sisi nyuma. Mama amebeba kitinda mimba ambaye baadaye alishindwa kukamilisha safari. Roho yake changa ikakatikia papo hapo mgongoni mwa mama. Amemezwa na njano, ugonjwa na udhaifu wa mapafu. Mama alituelekeza kando ya njia, tukaingia kichakani kiasi. Sijui alikotokea kiserema alichokitumia kuchimba kaburi lenye kina cha haja. Tukaufukia mwili wa ndugu yetu, huku kilio cha uchungu na jitimai kikianikiza kote. Baada ya kiviga hiki, mimi, mama na ndugu zangu wengine tuliendelea na safari bila kujua kipaji na kishogo cha safari yenyewe. Hatimaye nguvu zilituishia. Mama katuashiria tuketi kando ya njia, tukawa tunangojea kifo. Mara wakaja watu waliokuwa wamevaa mavazi yaloandikwa IDR. Tukasombwa na kutiwa kambini, tumejaa kama sisimizi, watoto kwa watu wazima. Hali ilikuwa ngumu. Tukawa tunalala katika kibanda kimoja na wazazi wetu. Hata walobahatika kuwa na wazazi wote wawili, miko ilivunjwa. Hata hivyo, tulijipa kuamini kwamba haya ndio yalikuwa majaliwa yetu. Tulikuwa wenye haja, maiti hasa, na tangu hapo maiti hachagui sanda wala jeneza. Tulivumilia, tukawa tunaishi kwa tumaini, tukidhani hali itatengenea, tukitumaini kwamba angaa tungerudi kwetu. Lakini lo, wanasema wajuao kuwa msitu ni mpya, ila nyani ni wale wale. Uongozi mpya haukuleta ahueni yoyote katika maisha yetu. Kilichobadilika ni kwamba tulipewa ardhi zaidi ya kujengea mabanda zaidi, ili kupunguza msongamano katika mabanda ya awali. Bado tu pale pale. Nilikwenda hapo nikiwa katika darasa la sita. Sasa ni katika kidato cha pili. Tungali tunasubiri kurudishwa nyumbani, ila sioni kama pana nyumbani. Pema zaidi ya mle kambini ambamo tunaishi bila kujali tulikotoka. Vumilia mwenzangu, zingatia masomo yako, kwani ndo tutakayo vua kutoka kwenye hili lindi la huzuni. Baada ya kusema haya, Kairu alitulia kwa muda kama mtu anayevuta fikra, kisha kaendelea. Una bahati kupata mfadhili. Mimi mzazi wangu wa pekee ni mama ambaye ni muuza samaki, na baada ya ule mzozo wa nani kamilikizi wakuu, biashara imepigwa na mawimbi makali. Nasikia wavuvi wa omu mwetu wanahofia kuvua huko, kwa sababu wameambiwa kuwa japo ardhi ambayo ziwa limesimama ni yao, maji ya ziwa si yao. Hivyo inasemekana kuwa hawafai kuvua huko, kwamba samaki ni wa wanaoyamiliki maji. Matokeo mzozo huu yamekuwa masikitiko kwa familia nyingi. Samaki wamekuwa adimu sokoni, na bila shaka bei yake inaweza kutabirika. Kwa mtu maskini kama mama ambaye ana mtaji wa kuanzisha biashara nyingine, maisha yamekuwa magumu zaidi. Hata karo yangu imeibidi amlilie mwalimu mkuu amruhusu alipe kidogo kidogo hadi mwisho wa mwaka. Mara moja moja nimewahi kumuuliza mama kwa nini asimuombe baba ambaye nasikia ni mwenye chake na lake anilipie karo. Hata hivyo, mama huwa hanijibu. Anachonipa ni mtizamo unauliza swali. Nitamwambia vipi mtu mwenye familia yake kumkimu mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa? Kila mara hujiuliza ikiwa watoto huwa na hadhi tofauti nje au ndani ya ndoa. Count your blessings, Zumu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Wakati huu wote umu alikuwa katega sikio ndiye. Anatia hali ya kairu kwenye mizani. Anaelekea kuona msiba wake kuwa mwepesi sasa. Baada ya kurudishwa nyumbani kutoka msitu wa mamba, babangu mzee Kaizari aliweza kuyajenga maisha yetu upya. Alijenga nyumba kufu yetu pale pale penye lile ganjo. Alihadithia Mwanahiri baada ya Kairu kumaliza kisa chake. Mimi na ndugu yangu Lime tulirudi shuleni mle mle kijijini mwetu tu. Haikuwa vigumu kuyazoea maisha tena, kwani wanafunzi wenzetu walitupenda mno. Lime alikuwa hodari katika michezo ya kuigiza ile ya kitoto. Alikuwa mcheshi mno. Kwa hivyo kutokuwepo kwake shuleni kuliwafanya watoto kumpeza. Mimi sikuwa hodari sana katika michezo, lakini nilikuwa najaribu kupalilia kipawa changu cha kugani mashairi mapesi. Majirani nao walimsaidia baba kukabiliana na hali yake mpya. Ingawa mara nyingi baba alikuwa na hofu kuwa tungeshambuliwa tena, majirani walimhakikishia kuwa hawangeruhusu jambo lolote kusambaratisha tena udugu baina yao. Hali ya utulivu ilitawala tena. Hata hivyo walisema wasemao kwamba panga wanasemaje, pango kapojino pana wasiwasi. Uhusiano kati ya marehemu mamangu na mavya yake ulikuwa umeingia ufa. Nasikia kwamba mama mkwe daima humuonea giri mkaza mwanawe, kwa kumuonea kama aliyekuja kumbwakura mwanawe. Hali hii ilizidishwa na tofauti kiusuli kati ya mama na baba. Mwanaheri alisita kiasi, akatikisa kichwa na kisha akaendelea. Nasikia mamangu ametoka kwenye jamii ya Bamwezi. Baba, mnajua jamii yake bila shaka. Daima mama alichukuliwa kama mgeni, si katika boma letu tu bali pia katika kijiji kizima. Haikuwa ibra kumsikia nyanya kimrejelea mama kama muki, yani huyo wakuja, na kusema kwamba msichana wa Bamwezi hata akiwa na umri wa miaka 90 na msichana wa Bamwezi tu. Haya yalilengwa kumkumbusha kwamba yeye hakuwa kwetu. Uhasama ulizidi baada ya vurugu za miaka 5 iliyopita. Nyanya alimuona mama kuwa chanzo cha kuharibiwa kwa mali yetu, kwamba ndiye aliyofanya majirani zetu kutuchomea boma ili watuondolee gugu ambalo liliutia najis utambulisho wetu. Nilimtazama mama akidhoofika kiafya kwa majonzi na machozi ya kutengwa na wale alowadhania ni hela yake. Sikujua kilichokuwa kinamdhili siku hizo, ila nilisikia kuwa mlikuwa na mvutano kati yake baba na nyanya. Mwanaheri alisafisha kuu na kuendelea kwa sauti iliyomlemea. Jahazi letu liligonga mwamba asubuhi moja nilipoamka na kupata kibarua juu ya meza. Kibarua hasa ilikuwa chumbani mwangu. Kibarua hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya basha ndogo nyeupe yenye picha ya moyo. Nilifungua barua kwa vijanja vilivyokuwa vikitetemeka na kuyafikicha macho yangu ili kuona aliyekuwa ama lilokuwa au maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Hata hivyo macho likataa kuona. Wakati huo uoga uweza kumtia mtu upofu wa muda. Hatimaye moyo wa shauku uliashurutisha macho kukisoma kile kibarua ambacho kilisomeka kama ujumbe wa mauti. Tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2009. Mpendwa Mwanaheri, utakapoisoma barua hii sitakuwa hapa, pengine hata sitakuwa katika ulimwengu huu, ila ajua ya kwamba imenibidi kuondoka. Sikudhamiria hata siku moja kuwacha wewe Lime wala baba yenu, lakini uvumilivu wangu umeshindwa kuniletea mbivu. Nimemeza shubiri kwa miaka mingi, kubaguliwa, kufitiniwa na kulaumiwa kwa nisiyoyatenda. Nimechoka kukilovya kifua changu kwa machuzi kila mara. Nimechoka kuitwa mwizi wa mayai ambayo kuku wenyewe watagao nimewafuga mimi. Nimechoka kuitwa mwizi wa mali yangu. Nimechoka kupigania penzi la mwenzi na mavia, na mwenzi mwenyewe haoni, ananipagaza machungu. Najuta sana kwa kuacha wanangu. Hata hivyo, naomba jambo moja tu kwako. Tafadhali mtunze Lime, na zaidi mno mtiini babenu na kuyazingatia masomo yenu. Mwenyezi Mungu awaepushie maovu yote. Asitokee mja akawadhulumu furaha yenu jinsi ulimwengu ulivonihini utulivu. Kwaherini wanangu. Tutaonana siku moja inshallah. Mamako mpendwa, Subira.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisi Wasilwa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Chozi la Heri ambayo imeandikwa na Assumpta K. Matei na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: 子曰，学而时习之，不亦说
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Na mkaribu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina na tuwe weledi wa kuwasiliana kwa lugha hiyo. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu kila siku.
7: Washi bidala washi.

0: hatujawafahamisha kuhusu simu inaitwaje kwa mfano kwa lugha ya Kichina, simu ya mkononi tu.
1: Simu ya mkononi tunasema ni shouji.
0: Shouji.
1: Shou ni mkono. Alafu ji tumesema kwa vipindi vilivyopita kwamba ji ni inamaanisha machine.
0: Machine.
1: Ji inamaanisha simu ya mkononi.
0: Shouji ni simu
1: naam
0: ya mkononi. Na kompyuta yenyewe.
1: Kompyuta yenyewe tunasema ni dianao.
0: Dianao.
1: Dianao.
0: Mm-hmm. Tulisema vitu vingi ambavyo vinatumia umeme kwanza vina jina hilo la dian, kwa sababu inamaanisha umeme au stima. Kwa hivyo electrical na electronic. Kwa hivyo kompyuta ni dianao. Yeah,
1: tunatumia dianao ama pia unasema ni swanji.
0: Mhm.
1: Ni swanji pia ni kumaanisha tu kompyuta.
0: Kumaanisha
1: ni mashine, alafu ni kwa ile ya kufanya kazi.
0: Mhm.
1: Ni swanji kumaanisha kompyuta pia.
0: Na kwa sababu tunazungumzia maneno ya teknolojia hapa na pale katika kompyuta, kuna maneno ambayo lazima wafahamu. Kwa mfano software.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Software kwa kitu tunasema ni Ruanjian.
0: Ruanjian.
1: Ruanjian.
0: Ruanjian ni software. Kwenye kompyuta wakati unaona kuna vitu vingi pale katika kompyuta kwenye ile screen ya kompyuta. Hizo zote ni software ambazo zimewekwa pale. Na software bila shaka kazi yake ni kurani zile program ambazo unazitumia kila siku katika kutekeleza kazi zako, na kuna aina nyingi sana ya software. Kwa hivyo software tunaita
1: Ruanjian.
0: Ruanjian.
1: Ruanjian.
0: Haya. Na kuna application software.
1: Application software tunasema ni Yingyong Ruanjian.
0: Yingyong Ruanjian.
1: Ile Yingyong ni matumizi ama ino application. Yingyong Ruanjian
0: software. Naam.
1: Naam.
0: Na kuna kuna baadhi ya software ambazo zinatumika kuzuia kompyuta yako isiharibike kutokana na tunavita virusi, lakini kweli ni vitu ambavyo vinaingia kwenye kompyuta yako kutoka nje. Kwa hivyo inaitwa antivirus software kwa mfano.
1: Antivirus software tunasema ni Shadu Ruanjian.
0: Shadu Ruanjian.
1: Well, one thing interesting about this word, sha ni kuua. Then du ni ile virus. Alafu Ruanjian software. So ni tunasema ni application ya kuua virusi. Shadu Ruanjian.
0: Kwa hivyo Shadu Ruanjian.
1: Naam, naam kabisa.
0: Haya. Operating system ni ule software ambayo inawezesha ama mahali ambapo software zinaketi ili zina operate kwenye kompyuta yako ama zinafanya kazi kwenye kompyuta yako. Kwa hivyo hilo ni neno muhimu sana katika teknolojia ama katika mambo ya kompyuta. Kwa hivyo operating system
1: tunasema ni Taozuo Xitong.
0: Taozuo Xitong.
1: Tao zuo xitong. Yes, tunasema ni OS.
0: Operating system. Haya. Sasa kwenye matumizi ya kompyuta kila siku kuna vitu ambavyo lazima uvifanye, kwa sababu unataka kutuma kitu, unataka kutuma stakabadhi ama kupokea, kutuma picha na mambo kama hayo. Kwa hivyo neno kama upload litakuwa ni la kila siku.
1: Kwa kina upload tunasema ni shangchuan. Unapata especially maybe unatuma kama ni email alafu you want to attach maybe your CV, your document, tunasema una upload your document. Shangchuan.
0: Hiyo ni upload.
1: Upload.
0: Na upload karibu kinyume chake ni download.
1: Download. Naam, tunasema ni xiazai.
0: Xiazai.
1: Naam, xiazai.
0: Hiyo ni download.
1: Download.
0: Ama kupakua. Aya. Kwenye hasa katika watu wanaofanya kwenye kampuni kubwa ambazo zina data nyingi sana, kuna kitu kimoja kinajulikana kama backup. So backup tunahitaji.
1: Nasema ni Beifen.
0: Beifen.
1: Beifen.
0: Beifen ni backup.
1: Backup.

0: Load ni kwa mfano ni page ya web page, alafu unataka kutafuta kitu kwenye web page, alafu ina load ama unapoandika, alafu inachukua labda dakika nusu hivyo, alafu inafungua ukurasa. Kwa hivyo ku load
1: kama ni cha zai. In fact kwa computer utapata inaandikaga cha zai chong, kama in loading, in the process of loading. Cha zai.
0: Haya. Kuna kitu kingine ambacho kinatumika sana katika kompyuta na kinasaidia kupunguza stakabadhi nyingi kwenye screen yako. Kwa hivyo unatengeneza folder pale kwenye desktop. Sasa ile folder yako unaweza kusema hapa hii ni folder ya picha, folder ya vitu vya maandishi, folder ya mipango ingine, hivyo. Alafu na kila siku ukitaka hicho kitu, kwa mfano kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China nina folder moja kwenye nimeandika Weledi wa China, ili kila siku nikitaka kipindi cha wiki iliyopita au cha miezi kadhaa iliyopita bado kiko pale. Inakusaidia kupanga. Kwa hivyo folder tunasema ni nini?
1: Folder tunasema ni wenjianjia. Wenjianjia ni ile folder.
0: Na kuhifadhi ama kusave?
1: Kuhifadhi tunasema ni bao sun
0: ni kuhifadhi ama kusave kama ulikuwa na document yako. Na kama umeandika vibaya na unataka kubadilisha jina ama tarehe, inaitwa kwa Kiingereza tunasema ni kurename.
1: Kurename tunasema kwa Kiingereza ni Chongming.
0: Chongming.
1: Ni kuandika tena, kurename.
0: Haya. Hayo ni maneno ambayo utatumia kila siku katika kompyuta ukifanya kazi, kwa sababu lazima unatumia. Na kwenye kompyuta kuna neno lingine muhimu zaidi ambalo linasaidia watu sana wakati kompyuta ina tatizo hili ama lile, inajulikana kama settings. Wajua settings, hata kwenye mtambo wote ule ambao ni kompyuta, simu, lazima kuna eneo fulani ambako kuna settings.
1: Naam. Settings tunasema kwa Kiswahili shoji.
0: Shoji. Maana yake ni kwamba wakati kompyuta yako labda inakosa kufanya kitu fulani, mara nyingi kutoka kwenye settings unaweza ukaset ama ukarekebisha vitu vingi sana kutoka kwenye settings. Kwa hivyo settings inajulikana kama shoji. Haya. Maneno mengine muhimu matatu. Copy
1: tunasema ni fu zhi. Naam, fu zhi.
0: Na paste.
1: Dan xie.
0: Kwa hivyo kwa kifupi kusema copy and paste ni kusemaje?
1: Fu zhi dan xie.
0: Copy and paste una chukua hapo unaweka pale pengine. Ama una cut pia, kuna neno kama cut ambalo copy na cut zinakaribiana kidogo, lakini ukikat kumbuka kwamba hutaiona tena. Lakini ukikopi inamaanisha umechukua copy yake, lakini copy ile original bado ibaki pale. Kwa hivyo cut ni kusemaje?
1: Cut tunasema ni yanchie.
0: Yanchie.
1: Naam.
0: Haya. Application.
1: Application tunasema ni yingyong.
0: Yingyong.
1: Yingyong.
0: Na kuna neno lingine muhimu zaidi pia ambalo linatumika katika matumizi ya kompyuta kila siku, inajulikana kama install.
1: Install very common, nasema ni anjuang ni kuinstall, maybe kama ni kuinstall software nasema ni anjuang ruanjian. Naam, install
0: inamaanisha unaweka software. Kwacha tuone maneno mawili matatu kabla muda wetu hujakamilika, ambayo of course yanatumika sana katika matumizi ya kompyuta ya kila siku. Tumesema uninstall pia hatukutaja, ndio kwa sababu kuondoa ile ambayo ulikuwa umeweka.
1: Uninstall tunasema ni xie zai.
0: Alafu kama ulikuwa ume install, kwa sababu kuinstall tumesema ni
1: anjuang,
0: lakini sasa unataka kutoa, unasema xie zai, unaondoa ambao ulikuwa umeweka.
1: Naam.
0: Haya, kuna neno lingine la kusaidia kuinstall. Unajua wakati unapo download chochote alafu kwenye kompyuta yako itakuambia run ama save. Kwa hivyo ku run inamaanisha sasa unataka kuweka katika kompyuta yako ama sasa ianze kufanya kazi katika kompyuta yako. Kwa hivyo run,
1: run tunasema ni
0: yun shin.
1: Yun
0: hiyo ni ku run.
1: Run
0: kuna maneno mengi tu ambayo unaweza kujifunza na tutaendelea kufunza katika vipindi vijavyo kuhusiana na msamiati wa matumizi ya kompyuta ili uweze kufahamu zaidi. Haya, mwalimu, wimbo wetu wa leo.
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Xiangwang.
0: Xiangwang.
1: Xiangwang.
0: Haya, huu ni wimbo ambao unasema matumaini yangu ya kutafuta hisia ya uvuguvugu kwenye maisha yangu. Wimbo unasema kwamba najua sio ndege wote wanaweza kuruka angani. Na sio maua yote yanayochanua katika majira ya joto, lakini bado nina matumaini makubwa ya kutafuta hisia ya uvuguvugu kwenye maisha yangu. Napenda sana kuwa nawe na kuangalia mabadiliko ya maisha yenye hisia tofauti. Kwa kuwa naogopa kuona huzuni yako, nataka kukupatia hisia ya uvuguvugu, yani ambayo sio joto na sio baridi katika maisha, na uwe mwenye kufurahia mandhari ya kupendeza ya dunia pamoja na wewe. Ndio maana ya wimbo huo, na tunakamilisha kwa leo kipindi cha Weledi wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Washibidala Washure,
0: mwalimu Peter huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwaheri.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Jambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi na kwa weledi zaidi lugha ya Kichina. Kila siku tuna chagua mada mbalimbali tu ili kuweza kukufahamisha majina, misamiati na kutunga sentensi fupi fupi kuhusiana na lugha ya Kichina lakini pia na utamaduni wa China. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
2: 各位听众朋友们，我是内罗毕大学孔子学院边东方语教师，我叫刘老师，欢迎收听我们的今天的节目。
1: Ni mwalimu Peter anakusalimia. Ujambo rafiki yangu, popote pale ulipo, anakukaribisha kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Yeye anatokea katika chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya na anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu wanyama.
2: Wanyama tunasema ni tungu.
1: Tungu.
2: Tungu ni wanyama.
1: Wanyama mbalimbali.
2: Aha. Ile kama ni tungu.

0: 园里的 zoo， 把婆娘摸了。动物园。
1: 动物园。
0: 那么你的 zoo， 婆娘摸了一桌动物。
1: Nilikuwa naonelea kwamba kwa sababu tunazungumzia wanyama, kwanza tuwaelezee wasikilizaji kwamba nchini China kuna kitu kinajulikana kama mwaka mpya wa jadi wa Kichina.
0: Aha, naam, naam, naam.
1: Traditional Chinese Chinese year, ambayo inafuata kalenda ya jadi sana, ambayo ni kalenda wa kulima.
0: Tunasema hili inaitwa Nongli.
1: Nongli.
0: Ile kalenda ya wakulima Nongli.
1: Ile kalenda inafuatwa tangu miaka zaidi ya 3000 iliyopita, hata zaidi ya 5000 iliyopita. Wakulima nchini China wamefuata kalenda ile, na kwa hivyo kila mwezi wa kwanza, wa pili, Januari au Februari, inakuwa ni mwaka mpya wa Kichina.
0: Sherehe
1: ndio sherehe ya muhimu zaidi katika kalenda ya China. Kwa hivyo kwa nini tunakuelezea hivyo? Kwa sababu kila mwaka kuna mnyama wake nchini China. Na kuna mzunguko wa miaka 12. Kwa hivyo inapokamilika inaanza tena.
0: Mpaka pale chuo kikuu tunafunza ile chungwa wenhua, alafu tunafunza zile tunasema ni shaga, shanxiao, ile Chinese zodiac animals. Kila mwaka kuna mnyama ambaye ana represent. Kuna shaga, shanxiao, zodiac animals.
1: Okay. Kwa hivyo kwanza tunakuambia majina ya wanyama hao 12 ambao wako kwenye mzunguko wa mwaka wa jadi wa Kichina. Na tunaanza na mnyama panya. Kuna mwaka wa panya, si ndio?
0: Naam, naam. Panya kwa Kichina tunasema ni shu. Ama lao shu.
1: Lao shu.
0: Naam.
1: Yule ni panya. Alafu panya. Kuna yule ng'ombe wa kiume, unaweza kusemaje? Ox.
0: Ox tunasema kwa Kichina ni
1: niu.
0: Niu.
1: Haya. Kuna tiger ama chui yule.
0: Tunasema ni lao hu.
1: Lao hu.
0: Ama pia unaweza kusema tu hu.
1: Hu. Haya. Sungura.
0: Sungura tunasema ni tuzu.
1: Tuzu.
0: Tuzu.
1: Mm-hmm. Kuna mwaka wa sungura pia nchini China. Haya. Dragoni.
0: Dragon ambaye pia anapendwa sana pale nchini China tunasema ni long.
1: Long.
0: Long.
1: Haya. Kuna mnyama mwingine ambaye pia analinganishwa na dragon lakini ni nyoka.
0: Nyoka. Tunasema ni sho.
1: Sho.
0: Sho.
1: Mm-hmm. Haya. Farasi.
0: Farasi tunasema ni ma.
1: Ma.
0: Ma.
1: Haya, tuende kwenye mnyama mwingine ambaye pia kuna mwaka wake, huyo ni mbuzi.
0: Mbuzi tunasema ni yang.
1: Yang.
0: Yang.
1: Uh-huh. Haya. Kuna nyani.
0: Nyani tunasema ni ouzu.
1: Uh-huh. Njogo.
0: Aha, na njogo tunasema ni chi.
1: Chi.
0: Ama
1: gunji.
0: Gunji.
1: Kwa sababu pia kuna mwaka wa njogo. Haya. Mbwa.
0: Mbwa tunasema ni
1: gou.
0: Gou. Nam nam.
1: Haya. Mwisho ni nguruwe.
0: Nguruwe tunasema ni tu.
1: Kwa hivyo msikilizaji, umesikia wanyama 12 kwamba hao ni wa kuwakilisha kila mwaka na mnyama wake, kuanzia panya hadi nguruwe. Haya, sasa naangalia majina mengine ya wanyama tu, lakini kwa sababu tuko Afrika Mashariki, hapa Afrika Mashariki pia tuna wanyama wetu ambao wanajulikana kama Big Five.
0: The Big Five, ya, hata watalii wanapofika hapa East Africa.
1: Mm-hmm.
0: Kama mtalii hajaona The Big Five, then ile tunasema kuvisit kwake East Africa, then haonangi kama kuko na maana. Lazima aone wale Big Five. Kama hajaona, ya, bado kuna kitu.
1: Kuna kitu amekosa, kwa sababu Big Five ni muhimu sana katika katika utalii. Na Big Five ni wanyama ambao wana watano wakubwa. Ukienda Tanzania utawaona, ukiwa Kenya utawaona, nchini Rwanda utawaona, Uganda pia utawaona. Kwa hivyo tunakuambia majina hayo ya wanyama.
0: Kwanza kuna yule tunasema ni elephant.
1: elephant nam, huyo ni yule ni ndovu yani.
0: Oh, oh. Kwa kinyo tunasema ni da xian.
1: Da xian.
0: Da xian.
1: Yule ni elephant ama ndovu ukipenda. Alafu kuna kifaru. Kama rhino.
0: Rhino. Tunasema ni xi niu.
1: Xi niu.
0: Nam. Rhino ambayo pia huwa patikani kwa urahisi.
1: Hapatikani kwa urahisi chi niu, kwa sababu sasa unajua hao ni wanyama ambao ni wachache sana sasa hivi, na vile ulivyosema ni kwamba endangered species.
0: Alafu kuna kinda pale Masai Mara pale kupata chi niu ni jambo ambalo ni na ugumu sana kupata, sababu unajua na travel Masai Mara, alafu pia anaingia Serengeti. Mgeni ameenda Masai Mara lakini si ndio amefika kule Serengeti, ndio unajua hata muona. Naam.
1: Alafu kuna nyati.
0: Nyati tunasema ni shweniu.
1: Shweniu.
0: Shweniu ambaye anakuwa very common in Nakuru.
1: Nakuru wengi sana. Naam.
0: Wengi sana pale.
1: Na wale tembo au ndovu wanapatikana sana katika hifadhi ya Amboseli.
0: Amboseli, wanasema ni da xianda, tiantang, kama ni paradise of elephant.
1: Wengi sana. Haya, kuna yule chui, yani leopard.
0: Leopard. Nasema ni leopard, tunasema ni mejobao.
1: Mejobao.
0: Mejobao.
1: Yule naam leopard.
0: Pia patikanangi kwa urahisi. Unajua napenda kukaa mchini kule. So kumpata pia ni si rahisi sana.
1: Sio rahisi sana kumpata.
0: Wanasema ni nyama ambaye a bit shy, hapatikani sana, anatoka tu usiku.
1: Anaogopa kutokea mchana kwa sababu yeye ni mwindaji hodari sana. Wakati wa usiku. Wa mwisho atakuwa ni simba.
0: Simba. Simba tunasema ni shudu.
1: Shudu.
0: Shudu.
1: Yule ndiyo anajulikana kama mfalme wa msitu wote.
0: Naam, king of the jungle.
1: King of the jungle. Yani ndo mfalme wa msituni na kila mahali na nyika anatawala. Shudu ni simba.
0: Wanasema Shudu Wang. King lion.
1: Msikilizaji, umesikia majina hayo ya wanyama wetu wa Afrika Mashariki, wale wakubwa, lakini of course kuna wanyama wengi sana kama twiga, kama nguruwe mwitu, kuna wanyama wengi sana wa msituni. Kwa sababu ya muda hatuwezi tukawataja wote, lakini kwa haraka tu tuwakumbusha wasikilizaji wanyama 12 wa nchini China ambao wanawakilisha mmoja mmoja kila mwaka. Kwa hivyo tulikuambia kuna panya.
0: Panya tunasema ni laoshu.
1: Laoshu.
0: Ngombe. Ngombe tunasema ni niu.
1: Niu.
0: Naam.
1: Haya, yule tiger.
0: Tiger tunasema ni laohu.
1: Laohu.
0: Naam.
1: Sungura.
0: Sungura tunasema ni tuzu.
1: Tuzu.
0: Naam.
1: Na kuna dragoni.
0: Dragoni tunasema ni long.
1: Nyoka.
0: Tunasema
1: sho. Sho. Alafu farasi.
0: Farasi ni ma.
1: Ma.
0: Naam.
1: Mbuzi.
0: Mbuzi ni yang.
1: Nyani.
0: Houzu.
1: Houzu.
0: Naam.
1: Njogo.
0: Njogo tunasema ni kunji.
1: Haya, mbwa.
0: Mbwa ni gou.
1: Gou. Alafu nguruwe.
0: Juu. Naam.
1: Msikilizaji, hawa ni majina ya wanyama kwa lugha ya Kichina. Tutakuendelea kukufahamisha majina mengine tu kwenye vipindi vijavyo, lakini sasa hivi wacha tuchague wimbo ambao tutakuchezea baada ya kukuaga. Wimbo wa leo unajulikana kama vipi?
0: Wimbo wa leo unajulikana kama Zuo Wo Da Mao.
1: Zuo Wo Da Mao.
0: Zuo Wo Da Mao.
1: Maana yake ni kwamba nataka uwe paka wangu. Kwa hivyo hilo jina Mao ni paka. Paka anajulikana kama Mao, kama vile anavolia tu.
0: No. mama.

0: Ni paka wimbo unasema nataka uwe paka wangu ili niweze kukukumbatia na kukupatia kila kitu changu kizuri, na napenda uzuri wako wa kupendeza. Nataka kujistarehesha na kufurahia nyakati zote pamoja nawe. Muonekano wako wa kushangaza unanivutia sana. Nataka nikufahamu zaidi, na nitafanya juhudi zote zangu za kukupenda na kukulinda, kwa kuwa wewe ni paka wangu ninayestahili kukudhamini kabisa. Ndio huyo anamsifia Mao, kwa sababu paka anapenda raha sana kweli. Msikilizaji, ni kipindi cha Weledi wa China kinakamilikia hapo kwa leo. Mimi ni Ronald Mutia na mwalimu wetu
1: Pita Lao Shi,
0: mwalimu Pita huyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi. Kwa heri,
1: zaijian.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilhabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbuo wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi

za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu. Takaburi hakika ni maangavu. Akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka. Nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu, kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wakale metenda mengi milele ya kukumbuka, waluanzisha misingi ambayo yaaminika. Waleo atuipingi baadhi tungekeuka, wakale metuongoza njia zilizonyoka. Ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, waluvumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika. Wakajua kuwa nazi inatui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika. Waleo twasikitisha kudhani tumelimuka, wakale walojikimu kwa yanayo itajika. Mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika. Waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka, wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika. Waleo ya kiwasibu visu vikakutanika, wakale wali imara kufika walipofika. Kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi hushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu. Iwe katika vita, safari au mambo mengineyo, aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo.

mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji, haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele, ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja lidhahiri, lazima niifuate barabara. Ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Hilo ni shairi ambalo lilitungwa na Malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi, mashairi kiambo na wawe sifa, togoo, taabili na makiwa, mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Twamshukuru manani kwa kufika Ramadhani, bado tuko duniani nasi tukaipokea. Ni mwezi

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, Chakacha kutu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa

0: Na msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida, basi ni wasa wa kuweza kusikia juhudi mbalimbali za kuondokana na umaskini. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu ni Caroline Nasoro.
1: Kipindi chetu kinaanza kwa ripoti inayosomwa na Fadhili Mpunji.

0: inayolingana na ajenda ya kupunguza umasikini barani Afrika. Nchini Tanzania, taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyokarabatiwa na China imekuwa ni kituo cha matibabu ya magonjwa ya moyo katika Afrika Mashariki na kuwawezesha wagonjwa wa Tanzania kupata matibabu mazuri bila kwenda nchi nyingine, na pia kuvutia wagonjwa kutoka nchi zaidi ya 20 jirani kwa ajili ya matibabu. Nchini Ethiopia, mafunzo ya kujenga uwezo wa matibabu ya magonjwa ya watoto na wanawake Ethiopia yaliyoandaliwa na hospitali ya watoto ya mkoa wa Hunan wa China yalifanyika katika hospitali ya Tirunesh Beijing huko Addis Ababa. Katika kipindi cha siku 21, wataalamu wa China walifundisha wafanyakazi 27 wa matibabu kuhusu utambuzi na matibabu ya magonjwa hatari na ya kawaida kwa wanawake na watoto, na kupunguza vifo vya mama na watoto, na hivyo kuchukuliwa na Wizara ya Afya ya nchi hiyo kama ni msingi wa kupunguza umaskini ambao unahusu mustakabali wa nchi. Hadi sasa China imeanzisha ushirikiano wa kiwenzi na hospitali 46 katika nchi 41 za Afrika na kujenga vituo 25 vya matibabu maalum na kuziba pengo kubwa la kiufundi la ndani. Tangu timu ya kwanza ya matibabu ilipotumwa kutoa huduma barani Afrika mwaka 1963, China imetuma wafanyakazi wapatao 26,000 katika nchi 48 barani Afrika na kuwatibu wagonjwa milioni 230. Kati ya nchi hizo, Tanzania bara na Zanzibar peke yake zimekaribisha timu za matibabu 27 na 35 mtawaliwa, zikiwatibu wagonjwa karibu milioni 30. Huu ni mwaka wa 70 tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya China na Afrika. Tunaamini kwamba ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu ya matibabu unazidi kuimarishwa na kuwawezesha wagonjwa wengi zaidi kuondokana na matatizo ya afya na kurudi kazini na kujenga maisha yao mazuri.
1: Ripoti hiyo inayohusu ushirikiano wa ujenzi wa miundombinu ya matibabu na afya kati ya China na Afrika unavyochangia katika kupunguza umasikini barani Afrika, kama ilivyosomwa na Fadhili Mpunji. Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na leo hii mada yetu inahusu ujenzi wa miundombinu ya sekta ya afya kati ya China na Afrika na jinsi unavyochangia katika maendeleo ya nchi za Afrika. Kama inavyofahamika, sekta ya afya ni moja kati ya sekta muhimu sana katika suala zima la kuondokana na umasikini na kupata maendeleo kuanzia ngazi ya familia, jamii hadi taifa. Bila afya njema, nguvu kazi inapungua. Na nguvu kazi inapopungua, mchango wao katika familia pia unapungua, na hivyo kuathiri moja kwa moja maendeleo ya taifa na mikakati ama juhudi za kuondokana na umasikini. Kama unakumbuka, msikilizaji, katika vipindi vyetu tumezungumzia sana umuhimu wa miundombinu katika kuondokana na umasikini na kupata maendeleo, na moja ya miundombinu muhimu ni sekta ya afya.
2: Tunapozungumzia miundombinu ya sekta ya afya ni pamoja na teknolojia, uvumbuzi, utambuzi wa magonjwa, tiba na masuala yote husika. China ni nchi kubwa inayoendelea na imepiga hatua kubwa katika sekta hii kutokana na uvumbuzi na teknolojia za kisasa. Matumizi ya teknolojia ya akili bandia, maarufu kama AI, pia yanaendelea kubadilisha sekta ya afya nchini China. Katika hospitali kuu ya Wuhan, teknolojia hiyo sasa inasaidia madaktari kufanya kazi kwa haraka zaidi kwa kushughulikia majukumu ya kawaida, na hivyo kuwapa muda zaidi wa kuwahudumia wagonjwa kwa umakini zaidi.
3: Hospitali kuu ya Wuhan imeanza kutumia teknolojia ya AI katika takriban maeneo 20 ya huduma za afya. Teknolojia hiyo sasa inasaidia kusoma sampuli za maabara, kuandika rekodi za wagonjwa, pamoja na kuwaongoza madaktari wakati wa upasuaji.
4: Kuandika rekodi za wagonjwa kulikuwa kunachukua muda mwingi. Kwa sasa, kwa msaada wa akili bandia, sasa nina muda zaidi wa kuzungumza na wagonjwa na kufikiria na pia kutathmini hali zao na kuandaa mpango wa matibabu unaofaa zaidi.
3: Katika hospitali hii ya kisasa, sampuli za uchunguzi wa magonjwa zimebadilishwa kwa mfumo wa kidijitali. AI huzichunguza kwanza na kutambua maeneo yenye hatari kubwa ndani ya sekunde chache, chache, jambo linalosaidia madaktari kufanya maamuzi ya haraka. Mkurugenzi wa idara ya patholojia Zhang Hongfeng anasema matumizi ya AI yameongeza ufanisi wa kusoma sampuli kwa 20% to 30% na pia kusaidia kupunguza uwezekano wa makosa ya uchunguzi. Rais wa hospitali hii anasema maendeleo haya ni sehemu ya mpango mpana wa kujenga mfumo janja wa taarifa za afya unaounganisha huduma za mgonjwa kuanzia nyumbani, hospitalini na hata baada ya matibabu.

0: Na mo rugo tahona tupia nchana.
1: Baada ya wagonjwa kufika hospitalini, mfumo wetu wa usimamizi wa taarifa husaidia kupanga vipimo vyao kwa ufanisi na kuunganisha haraka na wataalamu sahihi wa matibabu.
2: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
3: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
4: Na niliwaambia Wakenya mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
2: Sauti tatu, wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
5: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini, na msikilizaji, leo hii tunazungumzia ujenzi wa miundombinu ya sekta ya afya kati ya China na Afrika unavyochangia katika maendeleo ya nchi za Afrika. Sasa baada ya kusikia ripoti hiyo fupi kuhusu maendeleo ya teknolojia ya uvumbuzi katika sekta ya afya nchini China, ambayo yamesaidia kutoa nafasi kwa madaktari kuona na kutibu wagonjwa wengi zaidi kutokana na matumizi ya akili bandia, tunaendelea na kipindi chetu. Pamoja na kupiga hatua kubwa katika sekta hiyo, China bado imekuwa mstari wa mbele katika kuzisaidia nchi za Afrika kuimarisha mifumo ya sekta ya afya, na hivyo kuchangia moja kwa moja katika maendeleo ya nchi hizo. Tanzania na China zimekuwa na ushirikiano wa muda mrefu katika sekta ya afya, na timu za madaktari wa China zimeshirikiana na wataalamu wazawa katika kutoa tiba na mafunzo ili kuwezesha mifumo ya afya kuwa bora zaidi. Waziri wa zamani wa afya nchini Tanzania, Bi Dorothy Gwajima, anasema
6: ubalozi wa China kwa ajili ya kusaini mkataba, watu wa China pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika masuala ya afya. Mikataba hii tumekuwa tukisaini ya mashirikiano haya tangu miaka mingi, toka mwaka 1968, ambapo viongozi wetu wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na kiongozi wa taifa la watu wa China, Mao Zedong, walivyokubaliana kwamba mataifa haya yashirikiane katika maeneo mengi ya maendeleo. Hivyo basi kumekuwa na utamaduni huo wa kuhuisha mikataba hiyo ya mashirikiano ili tuendelee kushirikiana kwa yale yaliyokuwa yameasisiwa na viongozi wa mataifa haya tangu miaka ya nyuma, tukianzia na mwaka 1968. Kwa ufupi, serikali yetu ya Tanzania imenufaika na mambo mengi kwenye ushirikiano huu, hasa tukiangalia swala la kupokea madaktari kutoka China wa fani mbalimbali za kibingwa kuja nchini kwetu Muhimbili, Dodoma, kutoa huduma na kufundisha watu wetu. Hivi leo ninapokaa hapa ni zaidi ya wataalamu 1000 walishawahi kufika humu nchini na kuhudumia katika hospitali zetu mbalimbali hadi za mikoa. Tabora ukienda utapata historia yao, Dodoma, Mara na kwingineko kwingi. Lakini tumekuwa tukipokea dawa na vifaa tiba mbalimbali kutoka kwa wenzetu wa China tangu tuanze mashirikiano haya. Tumepokea misaada kama hiyo mingi, lakini wote wa Tanzania watakumbuka kwamba tumejengewa hospitali yetu hii tunaoita Jakaya Kikwete, hospitali ya moyo, wa Tanzania wanaijua, iko hapo, ilifunguliwa mwaka 2005, mpaka sasa hivi imeshahudumia maelfu ya Watanzania. Sio tu hapa kwetu, hata wanaotoka nchi za jirani wamefika hapa wakafanyiwa operation za moyo. Karibia watu 300 wamesha na zaidi wameshapata huduma hizi hapa, wakiwemo watu kama 800 ambao wamefanyiwa upasuaji wa moyo ule wa wazi, tunasema open surgeries, lakini zaidi ya 2000 wamefanyiwa cath lab procedures. Hizi ni procedures za kitaalamu sana zinazosababisha moyo wa mtu ukae sawa unapokuwa umeme wake umepata matatizo. Lakini katika eneo hili tumeshirikiana katika tafiti mbalimbali za magonjwa ya ukimwi kwa kutumia dawa za tiba asili.

0: ambazo zinatoka China na Tanzania, na watu wengi wamenufaika kwenye tafiti hizi na tumeweza kupata mwanga wa kutunza mimea yetu ili kudumisha mashirikiano na kuweza hata kufikia kufungua viwanda. Wataalamu wetu wengi wameenda kusoma nchini China, wamesomeshwa na serikali hiyo, wamepata uzoefu mkubwa na kuuleta hapa nchini. Hivi sasa Jamhuri ya Watu wa China inaendelea kutusaidia kwenye kupanua hii hospitali ya Jakaya Kikwete iweze kubeba wagonjwa wengi sana. Tunataka kuipeleka kule Mloganzila, lakini pia hapa majengo yake yapanuliwe. Kwa hiyo project ya kuendeleza masuala ya matibabu ya kibingwa ya moyo nchini yanaendelea kupitia mashirikiano haya. Tumewasilisha maombi yetu mengi tunaohitaji tuendelee kuyaingiza kwenye mashirikiano, tukianza na taasisi hii ya MOI, nayo ikue, iweze kupanuka, iongezeke kihuduma, lakini pia huduma zake zisogezwe kwenye hospitali zetu za kanda, hata za mikoa. Hili nalo litatazamwa kwenye afya za mafigo, afya ya kansa, jinsi gani tunaweza tukatibu au kuzuia kabisa kansa zisipatikane, mambo ya afya ya macho, mambo ya masikio, pua na koo, ni vitu ambavyo tumevizungumza hapa viendelee kutazamwa kwenye mashirikiano haya. Vile vile katika mashirikiano haya tumeangalia masuala ya tiba asili inakuwaje katika nchi yetu. Wizara imetenga ekari 100 kule Kisarawe ili kuhakikisha tunaotesha miti na tunafanya tafiti na tunazalisha dawa za miti ya asili tuliopewa na Mwenyezi Mungu, ili na sisi tuendelee kwenye eneo hili kama China walivyoendelea, maana wao wako juu zaidi. Masuala ya tiba asili na tiba mbadala yamefikia kiwango, yanachangia hata kwenye uchumi wao kwa kiwango kikubwa. Sasa tumejiona na hili swala tulisogeze liwe ni sehemu ya mashirikiano na sisi tuweze kusogea mbele kwenye eneo hili. Serikali ya Tanzania imejipambanua kwenye kuimarisha mashirikiano na watu wote wanaoitakia Tanzania mema, sekta zisizo binafsi, mabalozi wetu mbalimbali na hususan ni China, pia tuendelee kushirikiana nao ili changamoto zinazotukabili tuweze kuendelea kuzipatia majibu kwa kadri mikataba yetu ambayo tunaisaini ya mashirikiano. Tayari tunaanza kupokea wale madaktari mabingwa wanaokuja kutoa huduma hapa, ambao kidogo ilisimama kwa sababu ya changamoto, lakini sasa tunakwenda vizuri, tutaanza tena kuwapokea. Pamoja na maendeleo ya kuipanua hospitali yetu ya moyo yataendelea sasa, lakini pamoja na maeneo yote haya tuliyoyasema yataendelea sasa kupitia uratibu wa Wizara ya Mambo ya Nje unaounganisha Wizara ya Afya na balozi yetu ya China.
1: Aliyekuwa waziri wa afya nchini Tanzania, Dorothy Gwajima. Msikilizaji, kichocho ni ugonjwa unaoambukizwa na vimelea vilivyoko kwenye maji. Kwa muda mrefu umekuwa mzigo kwa Zanzibar, hasa maeneo ya vijijini ambako wakazi walitegemea mito na visima vilivyochafuliwa, wakijiweka katika hatari ya kuambukizwa. Kutokana na tatizo hilo, China kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na Shirika la Afya Duniani walizindua mradi wa kutokomeza kichocho, ambapo wataalamu wa China wanashirikiana na wataalamu wazawa kutumia ujuzi wao katika kutokomeza ugonjwa huo. Hatua ambayo imezaa matunda, kwani asilimia kubwa ya ugonjwa huo kwa sasa umebaki kwa historia. Tuwasikilize aliyekuwa balozi wa China nchini Tanzania, Wang Ke, naibu waziri wa zamani wa afya Zanzibar, Mwanaharusi Suleiman, na mratibu wa NTD Zanzibar, Fatma Kabore, wakizungumzia mchango wa wataalamu wa China katika kutokomeza kichocho.
2: Sasa hivi na wageni tumefanya ziara kuzunguka kituo hiki, kutembelea maabara na kuona kazi wanazofanya wataalamu wa China na wataalamu wazawa katika kituo hiki. Na najua kwamba ni mradi unaofadhiliwa na serikali ya China kwa kushirikiana na serikali ya Zanzibar na pia WHO. Ni mradi wa kwanza wa aina yake kutumia Zanzibar kama jukwaa na kujaribu kutafuta njia na jinsi gani ya kudhibiti na hatimaye kutokomeza kichocho barani Afrika. Hivyo, nadhani hii ni kazi ya maana sana na muhimu sana kwa hatma ya si ya Tanzania Zanzibar pekee, bali bara la Afrika kwa ujumla, na pia kwa ustawi wa binadamu. Hii ni taswira halisi ya serikali ya China, kwa sababu kama Rais Xi Jinping alivyosema, tunajenga pamoja

0: na nchi za Afrika, jamii ya binadamu yenye mustakabali wa pamoja. Hivyo, kweli ninatumaini kuwa wataalamu wa China wakisaidiwa na kuwezeshwa na serikali na pia kwa uratibu na WHO kwamba juhudi zao zitapata maendeleo kwa utulivu na hatimaye kupata chanzo halisi cha ama maswali halisi ambayo ni konokono. Wapi wanaweza kupata konokono? Jinsi ya kutokomeza konokono? Kwa sababu hiyo ndiyo njia ya kumaliza ugonjwa huo. Najua kwamba kwa sasa mko kwenye mchakato. Kwa kuwa wataalamu wa China wamekuwa hapa kwa nusu ya muda uliopangwa na ninaamini wamepata maendeleo kwa kuwa ni juhudi za pamoja. Hivyo, ningependa kuona maendeleo mazuri yanapatikana. Maendeleo yanaweza tu kupatikana kwa uungaji mkono wenu, kwa msaada wenu. Hivyo, natumaini kuwa mtaendelea kutoa msaada. Pia nafikiri kwamba wakati wakiwa hapa, natumaini watasaidia kutoa mafunzo wakati wakifanya kazi zao, kutoa huduma za matibabu wakati wa mradi wa kutokomeza kichocho, na wakati huo huo, na wataka wafanye kazi zaidi kutoa mafunzo kwa wataalamu hapa, ili baada ya muda wao wa miaka mitatu kumalizika, timu yenu itakuwa imeanzishwa ikiwa na wataalamu. Ni matumaini yangu makubwa kuwa mradi huu utapata mafanikio na uzoefu wao utaenea katika nchi nyingine za Afrika. Unaweza kuwa mradi wa mafanikio wa majaribio katika WHO ambao uzoefu wake unaweza kuchukuliwa na nchi nyingine hata nje ya Afrika. Kichocho kinaathiri watu milioni 2.6 duniani, huku zaidi ya 90% ya kesi ni za watu wanaoishi barani Afrika. Kichocho kinaweza kuleta ulemavu na vifo vya mapema kwa wale wanaoathiriwa. Maambukizi kwa binadamu yanategemea uwepo wa chanzo halisi cha konokono wa maji baridi. Hili lilimfanya Rais Amani Abeid Amani Karume kutangaza kipaumbele katika kutokomeza kichocho Zanzibar. Hivyo, ni matumaini yetu kuwa serikali ya China itafanya kazi kwa bidii kwa kushirikiana na serikali ya Zanzibar na kuchukulia kutokomeza kichocho Zanzibar kwa eneo la kipaumbele. Tarehe 21 mwezi Mei mwaka 2012, mkutano wa afya wa dunia ulisaini makubaliano ya awali na China na Zanzibar kuhusu uratibu wa kutokomeza kichocho Zanzibar. Kwa hakika kuna mengi tunayojifunza. Tunaye Dr. Lili ambaye kwa sasa ni kiongozi wa timu yetu kwa mradi huu. Hii ikiwa ni timu ya tatu. Na timu hii imekuwa ikijifunza mambo mengi sana. Kama unavyoona, tuna vijana wengi katika maabara na wanajifunza na kupata ujuzi mwingi kutoka kwenye mradi. Hivyo, si kwamba tu unatusaidia kutokomeza kichocho, bali pia unatusaidia kujenga uwezo wa watu wetu. Wakati tulipoanza mradi huu katika miaka ya 1980, ilikuwa ni karibu 68%. Na sasa tunaweza kupunguza kiasi hicho na kufikia karibu 2%. Na sasa tunawaangalia mradi huu kutufundisha nini kinachohitajika ili kutokomeza kabisa kichocho. Hivyo, tunaufuatilia kwa karibu sana. Na kama nilivyosema, tunajifunza mengi sana kutoka kwenye mradi na tunajenga uwezo mkubwa kutoka kwenye timu hii.
1: And now we have managed to reduce the prevalence.
2: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
3: Nchini Sierra Leone, kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala anatuarifu zaidi.
4: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Mguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
5: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
4: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
5: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
4: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
6: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
4: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa uuguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
5: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
4: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone.

Katika kijiji cha Shibadong, magharibi mwa mkoa wa Hunan, mwanakijiji Long Xianlan mwenye umri wa miaka 39 alizaliwa katika kaya maskini kijijini. Hakuwa na ujuzi wowote na kuishi katika hali duni. Na hivyo, alirandaranda ovyo kijijini bila kufanya chochote. Baada ya mapambano dhidi ya umaskini kuanzishwa, kikosi kazi kiliingia kijijini Shibadong. Wafanyikazi hao hawakutoa msaada wa fedha au vitu moja kwa moja, bali walitafiti kwa makini na kutambua kuwa misitu na maua milimani katika kijiji hicho yalihifadhi vizuri rasilimali bora kwa ufugaji wa nyuki, na hizi ni hazina kubwa kwa kijiji hicho. Mwanzoni, Long Xianlan alikuwa na wasiwasi kwamba hakuwa na ujuzi wowote wala hakufahamu hali ya masoko, na kuogopa kufanya jitihada bila kupata faida yoyote. Ili kumsaidia na kumtia moyo, kikosi kazi kilimpatia nyuki bila malipo na kumfundisha ujuzi wa kufuga nyuki, jinsi ya kuwatunza, kuzuia magonjwa na kuvuna asali. Kutokana na misaada ya kikosi kazi, Long Xianlan

akajikita katika ufugaji wa nyuki kila siku kwenye misitu. Wakati msimu wa maua yakichanua, harufu ya maua huwavutia nyuki kwa wingi, na asali hupatikana kwa wingi. Mbali na kutoa mafunzo ya ufugaji, kikosi kazi vile vile kilimsaidia kupata soko la watalii. Na asali asili zilipoingia sokoni, ziliuzwa kwa haraka, hata hazikutosha kwa wahitaji. Kwa kutegemea uzalishaji wa asali, mapato ya Long Xianlan yaliongezeka hatua kwa hatua, na alifanikiwa kuondokana na umaskini. Na maisha yake pia yameboreshwa siku hadi siku. Si kama tu alilipa madeni yote na pia kuanzisha familia yenye furaha. Baada ya kuondokana na umaskini, Long Xianlan hakutaka kutajirika peke yake. Alianzisha chama cha ushirika cha kufuga nyuki na kuwafundisha wanakijiji wenzake ujuzi wa kufuga nyuki bila malipo, ili kuwasaidia wakazi waliobaki kijijini kuongeza mapato yao. Huyo aliyekuwa maskini sasa amekuwa kiongozi anayeongoza kijiji kizima kupata utajiri. Nyuki wadogo wameangazia njia ya kutafuta utajiri milimani, kutoka kuwa na moyo wa shaka hadi kufanya bidii na kupata utajiri. Mabadiliko ya maisha ya Long Xianlan ni simulizi ndogo ya hadithi nyingi za kuondokana na umaskini. Sera za kupunguza umaskini ziliwasha matumaini ya watu, na wakazi wa kijiji cha Shibadong walijenga maisha yao kwa mikono yao.

Na msikilizaji, kipindi cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo hakina la ziada. Kwa niaba ya Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilahabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wa kale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, wa leo atuipingi baadhi tungekeuka, wa kale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika, si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika, wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka, wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika, wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka, wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, waleo ya kiwasibu visu vikakutanika, wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu hutangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi udhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo usifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo umsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo uonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu. Iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo.

la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji, haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele, ikinihimiza kuendelea baada ya miinuko ya kuruba. Sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara. Ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shairi ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi, mashairi kiambo na wawe sifa, togoo, taabili na makiwa, mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

nanisikuya khasara kwa mola wala mkera, mola tupe maghufira siku ya kiuna njaa.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, Chakacha

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.